rad pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let. Ko z ljubeznjo gradila sva

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

vsak po svoje naj zapoje. Mrzk do gre najraj za šank, drug je nor na punk, trek pa žviž ga viže svoje. Jaz grem pak svoj punc pod gang, tam srce narlivš zapoje.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Spremembe zakona o lokalnih volitvah so danes začele veljati. Državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim prebivališčem v Sloveniji odzemajo volilno pravico na lokalnih volitvah. Uveljavitev je začasno zadržala referendumska pobuda, a so jo pobudniki v ponedeljek umaknili. Opozicija napoveduje zahtevo za ustavno presojo in začasno zadržanje zakona. Državni zbor bo danes odločal o imuniteti poslanca in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da mu je ne bo podelil, saj je takšen sklep že podprla mandatno-volilna komisija. Golob je sporočil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati in bo glasoval za nadaljevanje kazenskega postopka. Ta se nanaša na očitke o domnevnem vmešavanju v delo policije. ZDA so znova napadle cilje v Iranu, med drugim položaje iranske revolucionarne garde. Po navedbah ameriške vojske so bili napadi odgovor na iranske napade na trgovske ladje v Hormuški ožini in na ameriške sile v regiji. Iran je zagrozil z maščevanjem, ameriški predsednik Donald Trump pa Teheranu v primeru povračilnih ukrepov grozi z veliko močnejšimi napadi. Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav v Nepalu je preseglo 1000. Več kot 3900 ljudi pa še vedno pogrešajo. Med njimi je več kot 600 delavcev ujetih v zasutih predorih hidroelektrarn. Oblasti imajo medtem težave z identifikacijo žrtev. Od okoli 900 najdenih trupel so jih identificirali le približno 4%. Zaradi pomankanja hladilnih komor so neidentificirana trupla že pokopali, predtem pa odzeli vzorce DNK. V večernih urah se začenja nova sezona moške rokometne lige NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo Celjani, med najresnejšimi izzivalci pa sta tudi Slovan in Trimo Trebnje. V ligi bo letos 12 ekip, med njimi po 29 letih znova Ajdovščina. Novost je končnica. Po rednem delu bo najboljša osmerica igrala v dveh skupinah, najboljši ekipi pa se bosta uvrstili v finale. Začnite jutro in dan v naši družbi. Z vami bomo čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Eno lepo dobro jutro, drage veseljakinje in veseljaki, dobrih 6 minut čez 6 in današnje jutro nas je ponekod malce presenetilo, moram dejati, v Celju je danes mene tako presenetilo, da sem iz obleke prišla na dolge hlače, superge in majico, ker je konkretno padal dež.
10: Ja, je že kar zimske gume, že vidim na avto, je zmontirala že zjutraj ta zimski komplet.
9: Ne. Jaz imam, moj avto je kar šel ta poletne obut, ampak jaz pa sem že v ta jesenski obut. In če ste vi ta trenutek odprli očile, imejte v mislih najprej, pogledajte, kaj se zunaj dogaja. Čeprav danes vremenoslovci napovedujejo sončno, proti večeru naj bi bile kakšne krajevne plohe ali nevihte. Jutri precej jasno, temperature danes čez dan do 29 stopinj, na Primorskem do 31, mislim, da sem ga vsekala v temo, ker nisem stisnila zob in odplavala s plavutkami in natikači do avtomobila, ne?
10: Res je.
9: Ker če bo danes 29 stopinj, bom krepko
10: pokra. Ampak, ker bi se vsej po sistemu čebule oblačila, ne?
9: Je kaj naj si, je se lahko hlače reže potem.
10: To, da se zjokar zraven.
9: A veš?
10: Gremo na ceste.
4: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, ker pesto dogajanje je to jutro. Zaprta je štajerska avtocesta v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko priključka Slovenske Konjice, pa počena pneumatika ovira promet na prehitevalnem pasu na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred počivališčem Grabonoš. No, zastoje so že na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanske obvoznici. V radarjih in kontrolah pa zaenkrat ne poročamo, verjamem pa, da se bo ki raznašla kje, in če opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.

0: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
1: Jutranja budnica.
2: Z vami je Veseljak.
0: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro!
4: 2. september je danes, dan, ko smo se že navadili šolskih klopi.
5: Ni še rekel noben.
4: Vsej starši smo se že navadili, da je šola. Otroci se navadijo, da je šola, veš kdaj?
5: Kdaj?
4: Ko na koledarju prečrtajo 24. juni. Do takrat poslušaš pa jamranje, zakaj je treba vstati, zakaj je treba iti, zakaj je treba nalogo delati, zakaj se treba učiti. Je mrduš zato, ker je to pač treba, jaz rečem in pika.
5: Šola je obvezna, a ne?
4: Ja.
5: Ja, tako da nimamo kaj, to, mislim za vse otroke to govorim, nimamo kaj, zdaj je treba pridno dati uno ruto gor, pa no, torbo gor, pa vse skupaj. Ja, lej.
4: Ja, upam, da trenutno... Čim manj šolarčkov že bedi, da imate še kakšno minutko spanja, no za vse, ki pa ste že budni, pa bomo na veseljaku danes dobra družba, da bo tudi pot do šole lažje šla.
5: Najprej gremo tam dol za vasjo, pa pa preverimo še mogoče kakšno novost ali pa zanimiva stvar, upam da.
4: Tam dol za vasjo sem tudi jaz hodila v šolo.
5: Res? Da je delač,
4: mali vaski.

0: Adriani, in povej, skladba, ki je, smo prej pogledala, nastala leta 2013, kar pomeni, da je stara že... Koliko je to
1: 13 let?
0: 13 let in še vedno, jaz osebno ne vem, kaj tukaj zapoje.
2: Brez skupnih ciljev in brez žara.
0: Brez čara, brez žara, brez skupnih ciljev in brez skala. Kaj zapojejo?
1: Brez čara.
0: Brez čara? Si je. Prepričana?
1: Ja.
0: Še enkrat prisluhnemo.
2: Brez skupnih ciljev.
1: Pa brez žara.
0: Brez ampak, žara je.
1: Ne žara, kot ga misliš ti.
0: Ja, ne grilanja.
1: Ampak
0: ja.
1: Žar v očeh.
0: Ja.
1: Žar.
0: Res. Sem šel prav zdaj prvič po mojem življenju prebrati tale tekst in res je brez žara.
1: Ja.
0: Še pred tem je nekaj drugega. Brez skupnih ciljev in brez
1: žara. Vse skupaj zdi se kot navada.
0: Skratka, zanimivo, ne? Po 30 letih včasih človek še vedno ne ve, kaj točno se skriva v kakšni skladbi.
1: Vemo pa to, ne, Žiga, da bomo kmalu slišali nekaj čisto novega od ansambleju Hej.
3: Nič ne vidiš, nič ne slišiš, ko se sričava.
1: Nič ne vidiš, nič ne slišiš, bodo kmalu zapeli v celoti. Mi pa vidimo in slišimo in smo v vaši družbi, tudi če ste z nami za volanom. Mimo grede, ti imaš oči na cesti, nekaj dogaja se na štajerski avtocesti.
0: Dogaja se, da je zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice, tako da bo tam potreben uvoz preko, preko priključka Slovenske Konjice. Ja.
1: A torej tam na Vojnik, pa tam na okrog ali pa po drugi strani?
0: Najbrž.
1: Da. No, torej srečno v naši družbi, če pa ste kje obtičali, veseljak je tu zato, da vam nekako poveseljači vašo pot tudi do vašega dela v tem jutru.
4: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Janez Postivec, patriarh. Zanimivo, kaj ne? Že ime samo pove, da je veliko se postil. Vendar, kaj pa je pravzaprav post? To pomeni zavestno odpovedovanje potrebam, ki jih veleva telo ali preseganje čustev, ki me navdajajo. Post je urjenje v samo preseganju telesa in čustev. Danes smo zagotovo oddaljeni od te vrline, saj večkrat delujemo hipno in glede na želje naše užitke. Janez pa nas vabi, da krepimo samo kontrolo, ki je tako zelo pomembna v samih medosebnih odnosih, kot odnosih do Boga. Vabi nas, da imamo moč duha. Vse najboljše za god, dragi Janez, in hvala, da nas svojim zgledom spominjaš, da je fitness premalo za življenje.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: ne pogleda.
1: Ja, Janja in Nate pravita, da moški lepe ženske pač gleda rad. No, in če imate ob sebi tisto, ki ne rada vidi, če pogledate kakšno drugo lepo, ki gre mimo, potem je fajn, če jo zdaj le odpeljete na sprehod, ker zdaj le še malo temno zuni, pa se ne vidijo vsi pogledi, kam so usmerjeni.
2: Ali pa date sončna očala gor. Ja, taka mora biti ona, ki odsevajo, ki se ne vidi noter čez. Čez steklca od očaka.
1: No, in to govori nekdo, ki ima očitno kar nekaj izkušenj.
2: Ja, kolega
1: samo,
2: Mirik.
1: Samo toliko, da dodam, kar se vremena tiče danes. Ja, naj bi potrebovali pa res mogoče sončna očala. Po večini bo sončno čez dan. Pravijo, da lahko proti večeru kakšne krajevne plohe in nevihte nastanejo na severu države. Še bolj jasno naj bi bilo jutri. Od 24 do 29 stopinj na Primorskem danes do 31. V tem danem trenutku upam, da še koga ni presenetil dež, kot nas je celja danes jutraj že ob petih, je pa res, da 24 stopinj termometri že kažejo v Izoli, pa 23 v Ajdošni, pa potem 18 Ljubljana, Murska Sobota, Maribor, Velenje, Celje, Ptuj, 15 Črnomelj, Sodra, Žica in Brestanica.
2: Če koga zanima, ne, gledam glih en tak mali oblaček, v katerem vas lahko preseneti dež, gledam zdaj aktualen radar, je med Celjem in Ptujem, direkt na pol poti, kaj je tam vmes?
1: Slovenska Bistrica, Makole, Polčane, moje rodni, moj rojstni kraj.
2: Malo bolj proti jugu, tam, ko je Boč.
1: Jaz se to govorim.
2: Po Boču, tam nekje zdaj.
1: Polčane so pod Bočem, Makole so pod Bočem, Slovenska Bistrica, to je ta
2: konc. Pa ta samostan.
1: Kaj tam je doma.
2: Kaj že ta samostan? Čist blizu.
1: Kjer samostan, Denice, kaj?
2: Ne, tak, iz kjer? Slovenskih konic gre še en samostan, tak zelo znan. Žička Kartuzija.
1: Žička Kartuzija,
2: no, vidiš,
1: Kartuzijani,
2: točno tam,
1: tudi
2: točno tam
1: so tam
2: zdaj le dežuje. Evo ga, zdaj pa gremo na ceste.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, še vedno je zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko priključka Slovenske Konjice, pa zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Domžal in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici. No, v radarjih in kontrolah v tem trenutku ne poročamo, če opazite kaj. Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je Veseljak.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
6: Dobro jutro.
1: Ja, pa je dobre 3 minute čez pol sedmo. Za nami torej že prvi šolski dan in danes je kar vse lažje,
2: ja,
1: ne?
2: Čist se, razen promet. Ta promet je težji od včeraj naprej, ne?
1: No, to tudi moram priznati, ker ko sem se balnjala zjutraj proti Ljubljani, je bilo kar zaznati to, da gre očitno tudi več odraslih v šolo.
2: Je, res je. Veš kako je, jaz mislim, da nekdo stisne stikalo in reče, cak, od jutra naprej trikrat tok prometa in to je to. No, bomo preverili pa mi kmalu, kako je bilo na prvi šolski dan včeraj tukaj, na Veseljaku v studiu, a ne?
1: Ja, in ga prvo šolčka smo dobili na obisk, pa njegova mamo, ki je učiteljica. Mislim, kaj je v življenju lahko hujšega kot to, da imaš mamo učiteljico. To sem si vedno, ko sem še bila na študiju, študirala, kaj bodo moji otroci rekli. Katastrofa, moja mama je učiteljica.
2: Prvo čaru. Ne predstavljam si. Mislim, tudi ne vem, če bi si hotel predstavljati, ampak bomo kmalo izvedeli.
1: Bomo videli, kako je Oskarju in kaj in kako in zakaj se je dogajalo včeraj.
2: Najprej pa muzika. Zapremo oči.
1: A res, zakaj?
2: In ne vem, tako spravijo Viktori. Kaj, nisem moram jaz povedati. 100 grad.

0: muzikant, veliko muzikantov je šlo včeraj tudi prvič v šolske klopi.
1: Pa kmalu bo šli tudi verjetno v glasbeno šolo prvi dan, ne, to se tudi zdaj začne.
0: Tudi zdaj se urniki usklajujejo, ja, prvi september je za nami, prvošolčki so šli.
1: Ti si srečala kakega prvošolčka?
0: Ja, sem bila včeraj zelo firpčna, moram biti poštena.
1: Ja.
0: Nečak moj, lan je včeraj šel prvi razred in seveda smo vsi, kar kurjo kožo imam, v velikem pričakovanju bili, kako bo izgledala ta ustava.
1: Ja.
0: Veš, ker bil je zelo srečen, prišli so prvošolčki ven in mahali za stavicami, super stvarno, potem smo pa v mapici najdli tudi to majhno knjižico, ki je nekakšen po moje približek te ustavice,
1: okay.
0: Ja, ki so jo dobili in meni se je zdelo, ne glede na to, kaj drugi mislijo, to zelo fajn.
1: Ja,
0: ker meni se zdi, da ne vzgajamo samo otrok, ampak z prvim šolskim dnem začneš vzgajati na nek način tudi starše in se mi zdi, da je prav, da imamo to slovenskost doma na svoji polici.
1: A, jaz sem mislil pa, da so to porihtali za to, veš, kaj fajn dati ustavo pa ta pravila unmo, kaj hitek ne zna prebrati še.
0: Ja,
1: pa, da imaš vse pod kontrolo. Ko prvem razredu najboljš takrat mu dati, itak bo uno knjigo zgubil, do takrat, ko bo znal brati in to je to.
0: Mama jo bo skranila na polico,
1: ne,
0: in pol, ko bo rabila imeti kakšna pravila, ne, pa pravice poštevati, bo sem pogledala, po katerem členu.
1: In mu bo brala to za lahko noč.
0: Ali pa ravnateljci, ko šlo kaj na robe.
1: Drugače bilo pa včeraj kar nekaj, seveda tistih prvošolčkov, enega takšnega smo imeli tudi tukaj v studiu. Nina in Nesta gostila učiteljico in voditeljico Klaudijo Windner-Pantner.
0: Ja, in njenega sina Oskarja, ki je včeraj prvič v šolo.
1: Ja, zdaj ne vem, čakaj, pol je prvi šolski dan že šprical.
0: Ne, ker prvi šolski dnevi se veliko v šolah začnejo šele popoldne.
1: Ok, pol sta bila oba dva na varni strani, govorila sta o izkušnjah, ki jih čakajo, veselijo. Kako pa kaj je izgledalo? Preverimo.
2: Ti znaš kaj od tega?
3: Ja.
2: Kaj pa znaš?
3: Brat.
2: Brat? Črke
3: pa
2: poznaš?
3: Črke pisar.
2: A res?
3: Ja.
2: Kakšne črke pa poznaš?
3: D, A, N, K, K, I, D.
2: Cela abeceda.
4: N pozna, nejc. N kot Nina in nejc. Lepa šolska torba je, Oskar, čudovit izbor. A je kaj noter?
3: Ja.
4: A lahko jaz to odprem?
3: Lahko.
4: Lahko?
2: Kaj pa je noter vse? Oskar.
3: Živalski vrt.
2: Živalski vrt je noter.
4: Bo se Nina ugotovila, zakaj je živalski vrt, ne?
2: Ja.
4: Bo se
2: ja.
4: Pizdekla vrt.
5: Seveda, vrečka, ne, za...
3: Za šport.
4: Za šport?
3: Od opreme športna.
2: Kaj pa je od opreme športne, kam imaš noter?
4: Kaj so
3: dali? Noter smo dali... kratke hlače, pa kratko majco.
5: Nejc je imel še spodne gate, ne?
2: A še veš, katera učiteljica te bo imela?
3: Ja, Eva Goršič,
2: ja.
3: Pa gospa Eva Goršič in Jelka, gospa Jelka Kralj.
2: A jim bi kaj sporočil preko veseljaka?
4: Kaj ima boš rekel?
2: Ker zdaj te zihar gledata, pa ima lahko kaj sporočiš.
3: Rekel bom zdravo.
2: Ja.
3: In dobro jutro.
4: Res se otroci veselijo šole. Veselijo se jo zato, ker se družijo s temi prijatelji, ker tudi je kupenega dogajanja in enih takih obogatitvenih dejavnosti, ki v bistvu res lepšajo življenje. Hkrati ti pa nekako tudi dajo na lepo popotnico za življenje. In jaz mislim, da je to tisto, kar je šola namen oziroma zakaj smo na njo ponosni.
6: Z veseljakom nazaj v šolske klopi.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
4: Veseljak. Ritem.

0: Jaz mislim, da sem malo preveč poslušal Zvito Feltno.
1: Ja?
0: Ja, povem drug teden, zakaj.
1: Redu.
0: Ja.
1: Drug teden je še daleč.
0: Ne, mislim, sploh to skladbo sem mogoče malo preveč poslušal.
1: V redu.
0: Ja.

0: In kako je zdaj torba? Mislim, da je ona spakirala že 24. junija.
1: 24. junija je prišla domov, 29. junija smo imeli že vse potrebščine za novo šolsko leto, vse zvezke, nove barvice, samo copate sva kupili 14 dni pred začetkom šole, ker je noga pač, to pa tudi raste, ko gobe podoživ pri otrocih. Imela je ena taka čudna obdobja. Najprej na začetku je imela kar mal tak šolo tožje,
0: ja.
1: Ne, domo tožje, pač se je zelo
0: tožila. Se pač navadi brez šole.
1: Potem se je zelo navadila. Veliko enih njenih sošolk, prijateljic je bilo čez poletne počitnice pri nas in smo se res družili in so bile punce veliko časa skupaj. No, zdaj na koncu je imela spet malce želušto po šoli. Potem mi je ene dva dni ali pa tri dni pred šolo rekla, ker smo ležali v postelji pa smo brali vsaka svojo knjigo, rekla, veš, mami, vse mogoče pa kar malo veselim šole.
0: Ja. Kdaj bo pa to pol minilo?
1: Potem 1. septembra, zadnjega avgusta je bilo, ejoj, mami, nočemo šolo. Potem včeraj, ko je pa videla, katero učiteljico bo imela, kako je fajn, je rekla, kome čakam, da grem jutri v šolo, da vidim, s kom bom sedela. Tako da, to je zdaj že eno očitno tako viharno, najstniško skoraj, da obdobje pri 9 letih. Malo plusov, malo minusov, ampak ja, za njo je, tako da pri vas pa pač nimate še teh viharniških trenutkov.
0: Ne, ampak je bilo navdušenje pred novim letnikom vrtca, seveda.
1: Ja.
0: Mislim, navdušenje pri hčerki, ki je stara zdaj malo pred 5 let, je bilo veliko navdušenje nad vrtcem pri tamavmu, tamavme pa zgleda bolj po fotru. On se je pa vrgul na tla po štrajku, ni hotel iti.
1: Ni hotel iti vrtec?
0: Ne. Sicer ne vem, če zaradi tega, ker vrtca ne maru, ampak je rekel, danes ne grem nikamor, jaz in pol smo ga morali zleči in to
1: je
0: to.
1: Lora točno ve, ne, da ona ima samo še eno leto užitka, ne, in da to še mora zdaj v popolnosti izkoristiti. Ne.
0: Ja.
1: Ne, Leo pa mora biti kot Leo, ne. Ta glavni je na skali v savani in potem naj si drugi podložniki delajo.
0: No, upamo v vsakem primeru, da otroci vaši, vnuki vaši uživajo, da se bodo čim dlje veselili šole, ker ti res da ogromno enega znanja, pa ne samo to, tudi tistega pristnega druženja, sošolci, zabave, kakih izletov, vsega tega, ne?
1: Ja, čeprav veš, kaj sem pa zdaj dobila na
0: Kaj?
1: Da bi lahko spremenili šolski program.
0: Ja, res?
1: Ja.
0: Nisi sam ti dobila, veš? Povej, kaj imaš 10 sekund, da idejo poveš.
1: Ne, bom ti povedala 8, čez 7, par minut.
0: Pa gremo na musko, evo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenija je po kupni moči starejših na 17. mestu med 30 evropskimi državami, precej bolj zaskrbljujoči pa so podatki o revščini. Pod pragom tveganja revščine je vsak četrti slovenski upokojenec, med starejšimi, ki živijo sami, pa je dobrih 54%. Evropsko povprečje je 26,8%. Slovenija ima tako peti najvišji delež med primerjenimi državami. Kljub temu je hudo materialno in socialno prikrajšanih slovenskih starejših le 2,9% manj od evropskega povprečja. Po izteku najvišje državne subvencije bo čipiranje mačk odslej dražje. Do konca avgusta je država za označitev lastniške mačke prispevala 30 evrov, zato so lastniki pri veterinarjih v zadnjem mesecu množično urejali čipiranje. Nekatere ambulante so zaradi navala ostale celo brez mikročipov in potnih listov. Od septembra država prispeva le še okoli 8 evrov. S 1. januarjem prihodnje leto pa bodo morali biti vse lastniške mačke čipirane in upisane v register. Za kršitelje so predvidene globe od 600 do 1200 evrov. V Trstu so potrdili primer denge domačega izvora, kar pomeni, da se oseba ni okužila na potovanju, ampak naj bi okužen komar pičil na območju mesta. Nov primer so potrdili tudi v bližnjem Tržiču, kjer gre sicer za okužbo po potovanju. Zaradi okužbe bodo tam izvedli dezinsekcijo. Denga se širi s piki komarjev tudi tigrastega komarja, ki je prisoten tudi v Sloveniji. Martin Scorsese bi svoj filmski arhiv podaril Rimu. Italijansko-ameriški režiser se o tem pogovarja z italijanskim ministrstvom za kulturo. Arhiv obsega približno 50 let njegovega ustvarjanja. Od scenarijev, kostumov in rekvizitov pa vse do filmske opreme in osebne korespondence. Scorsese, ki je režiral Taksista, Pobesnelega bika in Dobre fante, ima zaradi sicilijanskih korenin tesne vezi z Italijo. Ministrstvo želi gradivo najprej ustrezno hraniti, pozneje pa bi ga lahko vključili tudi v program za izobraževanje mladih filmskih ustvarjalcev. Prijeten začetek sredine tedna vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo čez eno uro.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
8: Sreda je danes in sredi tedna bodo termometri kazali od 24 do 29 stopinj, na Primorskem lahko do 31. Pravijo vremenoslovci, da naj bi bilo danes po večini sončno, na severu Slovenije lahko sicer pričakujemo popoldan kakšne krajevne plohe ali nevihte. Precej jasen naj bi bil tudi četrtek. Trenutno pa 20 stopinj Piran, potem imamo 19 Ljubljana in Beltinci, pa Maribor in Šoštanj 17, 17 tudi Slovenj Gradec in Ptuj, je pa res, da v Domžalah, kjer bo 10. 10. vse v znamenju 30-letnice Veseljaka, ta trenutek 19 stopinj.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
10: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Samo še vozni pas je zaprt na štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Pred oviro pa ostaja zastoj. Zastoj so tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti ljubljanske voznici, pa tudi na cestah Križmoste, Mengešmoste, Mengeštrzin, Črnuče, Dragomel, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob, Medno, Ljubljana. Seveda v zastojih vedno vzdržujemo reševalni pas, ne pozabi tega. Če pa vas zanima, kje so radarji, enega vsaj ste opazili v škatli na hitri cesti razdrto Nova Gorica med Ajdovščino in Selom. Na koncu delovne zapore v smeri Nove Gorice merijo. Če pa je kaj še kje, saj veste, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je Veseljak.
0: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
14: Dobro jutro.
8: 2. september je danes, drugi šolski dan. Nove šolske dogodivščine so potrkale na vrata in...
10: Nove ideje, kot kaže, ne vem, če si upam vprašati. Ja. Darja, rekla si, da imaš eno idejo za šolski sistem, ne vem, če, ne vem.
8: Skrajni čas, da se, spoštovane gospeki in gospodje, ki to rihtate, preuredi šolski sistem.
10: Ja.
8: Zaradi tega, ker največja krivica je,
10: ja,
8: da mi v šolah gospodinstvo,
10: ja,
8: da se tam več skoraj nič ne skuha. Gospodinstvo, včeraj sem odprla te stvari, učbenik, ki ima glih soseda peti razred, uh-huh. Kaj bodo delali pri gospodinstvu z neka fantastično, končno bodo otroc kuhali.
10: Ja.
8: Pa sem se obrisala pod nosom. Učila se bo ovrstiti tkanine in vsem tem, kar sodi zraven. Super, odlično, ampak dejmo, no, draga družba, otrokom peglezne v roke, sam... treba se naučiti likaj, treba se naučiti gum sešiti, pa treba se naučiti zajtrk narediti, pa kosilo skuhati. Viš... Kdo je mene pred desetih vprašal, kaj bom jedla, pa te bom jedla? Treba je to znati.
10: Ko bom, aha, evo ga. No, zdaj lahko povem še moje mnenje. Jaz mislim pa, da je problem, da bi morali hkrati uvesti še program in predmet varstvo pri delu, a veš, zato, da bi vedeli, kako rokovati s temi vročimi sedevami, kolikor
8: veš,
10: so
8: kaj,
10: likalnik,
8: spoštovan kolega Kvas.
10: Pa kuhalnica, pa...
8: Kako si pa ti kaj kuhal v življenju? Vsi smo doživeli,
10: sem,
8: da smo se...
10: Jaz vrhunsko kuham.
8: Sem se spekla, sem se porezala, sem marsikaj se je zgodilo, pa še vedno sem tu in pač sem mama kuharca. To mislim, da tudi otroc mora, da čez, ja, pa če se bo pa otrok enkrat peko, pa tudi ne v
10: koncu. To pol starši kličejo, ja vede, moj se je pa v peku, neki ste to delali na robe, a ne? Ne gre?
8: Kaj pa vi mislite?
10: Pol ne morajo, pol lasem hladne predjedi pripravljajo, veš, pozdrav z kuhinje bojo pripravljali in to je to.
8: Kaj pa vi mislite? Jaz mislim, da bi otroci mogli v šoli več kuhati in biti bolj praktično usposobljeni.
10: No, pa, evo, veseljaki in veseljaki, javite se, pokličite, povejte, pa bomo skupaj ugotovili, a bi morali kuhati, ali je vredo, da ne, pa sem kako hladno predjet mal, kak kakavček vržel.
0: Veseljakova tajnica.
12: Nič 3 1 6 6 6 4 4 4.

0: izjemno simpatična Ines Erbus pravi letiva. Mislim, da ona ni dolgo nazaj, kar je odletela iz šolskih klopi, da je bolj mlada, še mladostno izgleda. Ne?
1: Ja.
0: Ja, in me pa zanima, koliko je Ines, ki je v svojem osnovnošolskem času kuhala, šivala, ustvarjala in koliko je imela kaj tega znanja iz šole.
1: Pa ne vem. Mislim, jaz bi rekel tak, da bi znala kaj to šivati pa to. No, ampak je pa res, da vedno manj imajo otroci v šoli takšnih stvari, kot so kuhanje, kot je recimo šivanje in podobno.
0: A, viš, mogoče bolj kot to, da je tega vedno manj, se mi zdi problem, da je to vse vedno bolj teoritizirano.
1: Aha, okay.
0: Skratka, ja. Veliko ene teorije, treba je zadostiti tem učnim načrtom, en kup enih učbenikov je spisanih, ne? Ni pa praktičnosti. Ne? Meni se zdi, da jaz se spomnim v živo, kako smo mi pri gospodinstvu, mi smo likali, jaz se spomnim, kako smo pekli puranjo rolado, kako smo se naučil kuha, ti si znal si narediti zajtrk, kosilo, večerjo, postal si neodvisen, ne?
1: Ja.
0: In potem pa, ne vem, zdaj se mi zdi pa, da to vse skupaj čisto preveč prinese teorije. To je katastrofa, če se mene vpraša. Jaz ja. Mislim, no čeprav, jaz sem srečna, da naša Ema si zna sama špagete skuhati, pa se zna nahraniti, pa si kakšno jajčko speč, pa si bo naredila za jest, ampak ne, ampak se mi zdi, da tudi to je še premalo.
1: Da bi bilo pravilno, da bi bilo v šolah tega več,
0: ja,
1: poprašala sva tudi vas, javila se je, mislim, da gospa ki zna bi, da je bila včasih učiteljica. Halo, halo.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Ne sam, da bi kuhal, bi mogel vsa ročna dela delati. Mm-hmm. Plest, kvačkat, bilo kaj šibati na roke, tudi gumba ne znajo ljudje pršiti. Mi smo to v šol čas delali, ampak jaz sem bila še bolj trmasta, sem imela kar svoj krožek, pa sem jih učila. Jaz sem res uživala hodec v ročnih delah in še danes uživam. Vse premal se dela, vse premal. Lepo se imejte, dragi moji veseljaki, pozdrav z Domžal.
1: Hvala lepo, pozdrav Domžale.
0: Hvala, očitno res učiteljica sem, imam ta testa občutek.
1: Ja, je, a ne?
0: Ja, sprememba učnega načrta, jaz sem za to. Ste zato tudi vi, otroci v šolah od 5. razreda naprej, ko pride gospodinstvo, enkrat na teden, to pomeni 2 uri kuhinje. Pospravljati, prat, likat, kuhat.
1: No, medtem ko boste razmišljali, pa upam, da tudi poklicali na našo tajnico na 031-666-444, bomo slišali tudi tole skladbo.
0: Simon Gajčka, kmalo v celoti in v naši družbi vas pa torej vabiva. Pokličite, povejte svoje mnenje. Imajo otroci premalo praktičnega pouka že v osnovni šoli?
3: Veseljakova tajnica.
4: 031-666-444.
3: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
5: Pridruži se nam tudi ti!
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici Trikalija in Kalija.si.
8: Posebno obvestilo.
9: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
8: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Upokojenci. Revščina med upokojenci slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Delo šteje ta moč in zanesljivost.
1: O, ja, s tem se zagotovo vsi strinjamo. Kdorkoli je že kdajkoli kaj delal, sploh recimo v gozdu, zagotovo dobro ve, da podrto drevo, ne? Skoraj da nikoli ne počaka tam, kjer bi bilo najlažje priti do njega. Ne? Ga zahakljati, povleči ven in to je to. Ne? Ja. Pogosto so tereni, sploh teh naših slovenskih gozdov, strmi, težko dostopni, do hlodovine pa je treba spraviti pol še te žično vrv, ne? Še vrv, da gre lahko do traktorja in da se je lahko zvitla in še vso opremo, ki jo rabi.
2: No, da bile te zadeve bolj enostavne, je Uniforest razvil pomožni vitel IBEX, ki olajša postavljanje in uporabo trase. Uporabljate ga lahko z vsemi hidravličnimi vitli Uniforest, še posebej praktično pa ga je upravljati z istim daljinskim upravljalnikom kot glavni vitel. IBEX bo kmalo na voljo, pri vašem najbližjem zastopniku pa tudi na, si zapisujete, uniforest.si.
1: Aha, torej na spletu. Ostej, vem, da vsi veseljakine in veseljanki vemo, da Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, za pripravo drv, za manipulacijo lesa in urejanje terena. In na uniforest.si lahko spoznamo vsi skupaj tudi kakšne zanimive rešitve, ki so torej že na dosegu enega klika.
2: No, veliko zanimivosti pa bo zelo kmalo nekje in v tem tednu smo z Uniforestom pripravili še eno nagradno igro. Na terenu pri delu je najbolj zanesljiv Uniforest, to zdaj ve. Kdo pa je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju? Ta odgovor pošljite v SMS sporočilu na 031-666-444. Vsak dan namreč podarjamo dve vstopnici za sejem MOS v Celju in promocijski paket Uniforest. Za vsa pravila pa najdete tudi na veseljak.si. Pa kar hiter morate to poslati, ne?
0: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.com.

0: Ensemble Dar in Stevardesa, zdaj, a ste pozorno gledali? Darja, si pozorno gledala video spot? Kje se nahaja to letalo? Aha, niste gledali letala, sej vem. No, če gremo na vreme.
1: Kot da si ga gledal, ti.
0: Ne, res je, to je pred Brnikom, je razstavljen, ta star. Mislim, da MC, to je McDonald Douglas, ta star.
1: Da govori nekdo, ki je zelo blizu doma, mislim, ker tudi on je gledal vse kaj drugega, kot tisto, kar je letelo po zraku, tisto, kar je na dveh nogicah letelo mimo v tistih temperaturah, ko je bilo še za kopalke. Ja, kopalke so bile rdeče mimo grede, tako da vam povem. To pa ti ne veš?
0: Ne, nisem
1: seveda,
0: gledal.
1: Da veš.
0: Kje so bile pa kopalke not? A zdaj je še primerno vreme za kopalke?
1: Je, primerno je. Od 24 do 29 stopinj bodo danes kazali termometri, na Primorskem celo do 31, večinoma sončno, malo mogoče zvečer kakšne padavine na severu države, jutri še bolj jasno, trenutno pa ni še za kopalke v Šentjerneju in Krškem, pa tudi ne v Metliki, tam je 14 stopinj, Velenje, Maribor, Slovenj Gradec 17, 18, Murska Sobota 19, Vrhnika, Ljubljana v Izoli pa kar v kopalkah na kavo 24.
0: Ne, a ni da ne smeš po mesto v kopalkah?
1: Ejoj, koliko enih pravil v življenju, no.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Pred oviro ostaja zastoj, zastoj pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljanske voznici, pa na cestah Križ Moste, Mengeš Moste, Mengeš Trzin Črnuče, Dragomel Šentjak, Obdolsko Jakob in Medno Ljubljana. Seveda v zastojih ne pozabite narediti reševalnega pasu. Radarji pa, kar nekaj se jih je nastavilo. V Škatli je na hitri cesti razdrto Nova Gorica med Ajdovščino in Selom, na koncu delovne zapore, smer Nova Gorica. Črn Kedi je na Staršah pri Mariboru pri Sladoledarju, meri v obe smeri, opala, vidiš, pošel še na Sladoled pol. Radar je v Limbušu pri Mariboru pri osnovni šoli, pa v Gornjem Logatcu pri šoli, policijska kontrola pa na Ptuju, na Rajšpovi med Ormoško in Rogozniško. Če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
2: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
6: Dobro jutro.
1: Ja, midva sva danes vaša jutranja budnica. Od 2. september je, otroci, vem, da zdaj le pa so že najverjetneje nekje na poti proti šoli. Otroci v vrtcu pa tudi mogoče že v avtomobilu in na poti do vrtca.
0: Ja, res je. Govorili pa smo in še vedno govorimo o stvareh, ki v šoli mogoče manjkajo. Ja.
1: Ja, nujno manjkajo. V šoli je čisto preveč teorije in čisto premalo prakse. Čisto preveč je iz šolskih obveznosti izčrtano kuhanje, pospravljanje, vrtičkanje, šivanje. Skratka, da bi otroci, ko končajo osnovno šolo, imeli res nekaj praktičnega znanja za življenje.
0: No, jaz bi predlagal mogoče še pred tem eno leto, da imamo kako varstvo pri delu, da vemo, kako postopati pri vseh teh stvarih.
1: Tudi to zazraven.
0: Ker sem par videl, da mu biti par kakih otrok, pa mu ne bi zaupal šporheta pa ponve zraven v družbi 20 sošolcev. No, Ampak sem tudi pa naletel na par primerov, ki jim pa bi marsikaj težko zaupal, no? Zaradi tega, ker sem videl, da manir je pa tudi ena stvar, ki manjka, manire. Včeraj ravno sedimo na kavi in gredo mimo trije, ja, zgledali so kot marsovci nadaleč, ne? In sem ugotovil, da so pa to fazani.
1: Fazani? Ja, kakoček in... je fazani kot marsovci, kot ptiči?
0: Ne, včasih se je to pač fazani prvi letnik dijakov. Prvi letnik dijakov, fazani. Včasih je bilo pač to, NF se je narisal na lice in to je bilo to, zdaj je pa šlo vse skupaj izpod kontrole. pobarvani so bili spremljena. Z barvami, spreji.
1: Katastrofa, kot spremljena
0: to,
1: sem.
0: Mislim, ne razumem tega in ne razumem tudi, kako se to lahko dejansko na šolah in v okolici šol dogaja. Tudi na,
1: ne razumem,
0: kakšno.
1: Kako se to dovoljuje
0: ja, tako,
1: in sprejema. Ja. Strinjam se.
0: Tako tudi v tem še rečemo kakšno. Še predtem pa preverimo, a je poštar Lojz tudi imel kakega fazana? Kje? Ne vem. Preverimo.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan.
2: Kdaj je dober dan, Lojz? Nekako srajdne se mi danes videti, kaj je?
1: Točen tak tudi je. In to se je začel že včeraj.
2: Lojz, kaj pa je tako groznega?
1: Ja, moja je prišla popoldne domov s platojem mrzloga pera.
2: Pa tu je pa ja super. Madonna, kaj?
1: Ja, pa mi je pa skuhala makaron flajš, ko ga imam jaz najraj.
2: A tu je pa dvakrat super.
1: No, in pol, ko sem pojedel, se je začela slačit ker za mizo.
2: Poslušaj ti, Mjane, malo, pa se ti zdaj norca dajleš, kaj bi tukaj slabega?
1: Ja, ka? Šele takrat sem skapiral, da je avto stovčen totalka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
3: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: V prvem VIP-petku letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica. Po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
0: Veselja!

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Opa, 10.10. ob 20. praznujemo 30. To se boljš ne bi moglo biti. 10, 10 je 20, ne? 20 plus 10 je 30. Vse se poklopi, vse številke so urejene. Urejene pa tudi seznam že kar večine tistih, ki bodo tam nastopali.
2: Alpski kvintet, pa potem slovenski muzikanti, ensambel Jureta Zajca, Nemir, Banušek, ensambel Braneta Klavžerja, Mladi Dolinci, ensambel Petra Finka, Gregorja Kobala in Alfi Nipič.
1: Opa.
2: To je zdaj že kar ena lepa vera vseh, ki bodo torej 10. oktobra skupaj z nami vstopili v novo veseljaško desetletje. Ne smete manjkati tudi vi, nekaj vstopnic je še na voljo, tako da pohitite s tem, da odtipkate topevent.si ali pa, če greste zdaj le mimo kakšne Petrolove črpalke, potem se tam ustavite in recite, rad bi šel na veseljako koncert, dajte mi pomagati zrihtati tole vstopnico, tudi če niste tako zelo vešči kakšnega spletnega nakupovanja. Na Petrolovih črpalkah bodo vse zrihtali, vi samo tja pojdite in si svoje vstopnico zagotovite.
1: Pa škjero pa lahko zdaj povadimo malo. 3, 4 in... Upam, da bo tudi, kjer se Pohorje vidi, ampak zagotovo se bo videla polna dvorana v Domžalah. Super bo en tak dogodek, ki si ga bomo zapomnili za
2: naslednjih 30 let.
1: Tako, ja. Evo, to je to. Zdaj vemo, kje se dobimo in imamo vse pod kontrolo.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po skoraj 20 letih je končana prenova urgence Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Zadnja faza je prinesla 2 velike in 3 male operacijske dvorane z dodatnimi prostori, na skupno 943 kvadratnih metrih. Prenova enega najbolj obremenjenih urgentnih centrov v Evropi se je začela julija 2007, potekala pa je ob neprekinjenem delu urgence in večkrat zastala. Danes tam letno obravnavajo okoli 170 tisoč bolnikov. V prihodnjih mesecih načrtujejo še hibridno operacijsko dvorano z angiografom. Slovenija in številne druge države so izrazile solidarnost z Nemčijo po domnevnem ruskem napadu z dronom na letališče v Leipzigu. Nemška vlada je za incident, v katerem je bil dron opremljen z eksplozivom, okrivila Rusijo in napovedala zaprtje ruskega konzulata v Bonu. Slovenija poziva k enotnemu in odločnemu odzivu Evropske unije in zaveznic. O morebitnih ukrepih bodo danes razpravljali tudi zunani ministri Evropske unije, med njimi slovenski minister Tone Kajzer. Evropska komisija medtem napoveduje nove sankcije proti Rusiji. Na Vrhniki pa je včeraj zvečer zagorelo v industrijskem objektu na Verdu. Požar, ki je izbruhnil nekaj po 21. uri, so hitro omejili. Zagorel je objekt z lesno predelovalno dejavnostjo. Kljub temu civilna zaščita prebivalcem v okolici do preklica svetuje, naj zaradi morebitnega dima zaprejo okna. Več podrobnosti o vzroku požara in morebitni škodi zaenkrat ni znanih. Manchester City je tik pred zaprtjem prestopnega roka za rekordnih 145 milijonov evrov pripeljal Enza Fernandeza iz Chelsea. 25-letni Argentinec je s Cityjem podpisal pogodbo do leta 2031, prestop pa je najdražji v letošnjem poletnem roku. Fernandez je v Chelsea iz Benfike prišel leta 2023 za 121 milijonov evrov. Prijetno sredino dopoldne vam želimo. Vrnemo se kmalu.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Pet minut čez 8, sončen dan nas najbrž čaka, tako pravijo vremenoslovci. Kakšno krajevno ploho in nevihto na severu države lahko pričakujemo proti večeru, sicer tudi jutri precej jasno, danes do 29 stopinj, na Primorskem do 31, trenutno Palešce 15, pa Vinica in Ptuj 17, Prebold, Radenci 18, Ljubljana pa 19 stopinj.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lepo zdrav pa seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt imamo vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Pred oviro ostaja zastoj do priključka Slovenska Bistrica Jug, pa zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Žeje Moste, Mengeš Moste, Mengeš Trzin Črnuče, Dragomel Šentjakob in Dolsko Šentjakob, pa tudi medno Ljubljana. V vseh zastojih držite in vzdržujte reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Vihre Leskovec pri Krškem v vasi Brege. Novo šolsko leto pa se je pričelo, saj veste, z njim pa so pločniki toliko bolj polni, tudi otroci, tako da pazite še dodatno na njih. No, radarji in kontrole pa so na delu. Temen Brlingo je na prekopi pri Vranskem, pri gasilskem domu, na Hotunju v smeri Ponikve merijo, pa Črn Kedi je v Staršah pri Mariboru, pri Sladoledarju merijo v obej smeri, v Limbušu pri Mariboru pri osnovni šoli, v Gornjem Logatcu pri šoli je, na stojalu so ga postavili na Duplici pri Kamniku smer pošta oziroma pri pošti smer Šmarca, pa policijska kontrola na Ptuju, na Rajšpovi med Ormoško in Rogozniško. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
11: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je Veseljak.
6: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
14: Dobro jutro.
8: Danes polna mešanih občutkov, drugi šolski dan je tukaj, drugi september je nekako v razpotju med veseljem in pričakovanjem, pa tudi med nekaj žalosti, ki se je dogajalo včeraj na slovenskih ulicah. Ne?
10: Ja.
8: Omenil si tole fazaniranje oziroma to označevanje prvih letnikov, prvega dne.
10: Uh-huh.
8: Berem, ja, spremljam, sem malce odprla stvari in vidim, da je bilo celo nekje tako hudo v Mariboru, da so mogli posredovati reševalci, rešilci. Ena punca je izgubila zavest, policija hujše kot na kakšnem nogometnem debiju med Mariborom in Olimpijo.
10: Mislim, meni je sam zanimivo, kako je lahko prišlo tako daleč od tega, ko smo bili mi, ne vem, dijaki, kjer so bile stvari, pa dajmo reči, dokaj normalne.
8: Kaj? Eno koruzico sem dobila, eno malo zrno koruzico
10: sem
8: dobila.
10: Tebe so imeli vsi radi, pa polno
8: ne,
10: veš,
8: pa ki prvi letnik, 14-15 let starok, eno malo koruzico sem dobila in to je bilo to pri nas, tega ni. Ne spomnim se, da bi kdorkoli, karkoli mogel narediti.
10: Ne, jaz bom pa zdaj tole rekel, no, pa takrat v bistvu ne veš kako pa kaj, ampak pri nas v Slovengradcu na gimnaziji Slovengradec, kakorkoli, so imeli tudi striktno politiko, da tega niso dopuščali, dovoljevali in so imeli samo en uraden del. In to je bilo to. In je tako, in je dost pravilen postopek, ker nič dobrega to ne prinese, ničesar se ne izpolniš v duši in kakorkoli naprej, če se take stvari dogajajo, tako da mogoče si vzemte to na znanje.
8: Bomo o tem še malce nadaljevali, potem povzeli tudi, kaj je povedal minister, gospod Rončević, ne, tudi on se je, minister za šolstvo je to strogo obsodil, ne? Tako da mislim, da je prvi dan šolskega leta priložno za marsikaj drugega, kot pa to, da nekoga res zabarikadiramo z barvami, alkoholci, spreji in povzročimo požale.
10: Je pa to
8: požale.
10: Je, mislim, že to samo po sebi, ti spreji so zdravju škodljivi.
8: Kaj vi menite, nič 316-6644, ste videli včeraj kakšnega dijaka prvega letnika?
10: Sazana si hotla reči, vem.
8: Ja, tako ste videli, kako se je kje, kaj, kako zakaj dogajalo. Imate mogoče doma koga in se zdaj ukvarjate, kako boste vse to spravili dol iz kože.
10: Pa novi ruzek in nova plačilo se skupi. Skratka, pokličite, povejte. Gremo na musko.
6: Veseljakova tajnica.
12: Nič 3 1 6 6 6 4 4 4.

0: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Težko hrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
3: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Ognjeni vikend na sredo.
1: Ja, zdaj je ognjeni teden za vse tiste, ki so vstopili v šolsko leto, predvsem v prvi šolski dan prvega novega obdobja, kot so recimo prvošolčki in dijaki prvih letnikov. In tudi o tem se danes malo govori in razpisuje, ker vsi ti vstopi in krsti so šli čez mejo. Od metanja svežih jajc, moke, sprejanja z spreji, poris, risanja z različnimi alkoholnimi flomastri in še kaj. Pravzaprav je v Mariboru prišlo celo do stopnje, da so morali posredovati reševalci, da je ena dijakinja izgubila zavest. Ne vem, kje se je tukaj ta veriga tako zlomila, da namesto, da bi bilo novo življenjsko obdobje polno navdiha, optimizma, veselja ob vstopu v mladostni, samoodgovorni čas. Ja, vendar le smo se vsi veselili tega, zdaj grem pa v srednjo šolo, zdaj pa sem že odrasel, zdaj pa že lahko odgovarjam. Ne?
2: Kje je zdaj težava? Je težava, da se ti sveži dijaki, torej fazani, nekako veselijo tega dela, da bojo pa zdaj porisani pa to, da je postala to taka navada? Ali je težava pri tistih ta četrtih, pa tudi verjetno zdaj že tretjih pa drugih, ki so pa pametni postali. Vprašanje.
1: Skrbi me, da je mogoče to navdušenje prvega dne vseeno malce preveliko glede na težave, ki jih lahko prinese takšno dejanje. So pa tudi iz ministrstva seveda takšno dejanje obsodili kot nedopustno in dodali, kot začetek šolskega leta bi moral biti čas pričakovanja novih priložnosti, ne pa poniževanja in ustrahovanj. Nekako se mi zdi, da se premalo poudari, da je to vseeno neko poniževanje, ustrahovanje in da ni to najbolj pravi način.
2: Resne debate bomo v sredo, no, naj bo to za nami, dajmo se tega ne iti več, ali pa dajmo se nek kulturni nivo takšnih stvari. Nadaljujemo mi z najboljšo domačo muziko.
1: Veš kaj, da bi jaz prišla prvi letnik domov, taka.
2: Ja.
1: Pa mene in mene bi, a ti lovil kolbajte. Tebe, jaz ne bi upala iti taka
2: še,
1: domov, niti si ne bi dovolila, razumeš?
2: Gremo na muziko, potem pa malo zvemo še, koliko se bo te rabili obleči, te rabili da dolge rokave.

0: življenje nov roman začne vsak dan, kot vsak dan začne tudi novo vremensko stanje. Danes naj bi bilo sončno proti večeru na severu, kakšna ploha ali nevihta, še bolj jasno tudi jutri. Od 29 do 31 stopinj bodo danes kazali termometri, trenutno pa Ajdovščina 23, Izola 24, 19 stopinj, Ljubljana in Murska Sobota, Krško Velenje in Slovenska Bistrica 18. Slovengradec, meni tu piše 16, ampak predvidevam, da boš ti rekel, da jih je 18,6.
1: Čuj, a veš, da vedno moram pol ugotoviti, katero vse besede uporablja, dokaj da jaz najdem to točno temperaturo, zato kar nekaj ponavad me v mestnem času govorim.
0: No, koliko stopin trenutno?
1: 19,2.
0: 19,2 po
1: metodologiji Žige Kvasa. Hvala lepa.
0: Žige Kvasa, ki ima pod nadstriškom ob svoji malce razgretje do včerajšnjega dne fasadi.
1: Tako. Ja, no, to so zdaj tehnične podrobnosti, v katerih ne bomo bo
0: pa šli te... Slovengradčani, kmalo boste v kopalkah šli v trgovino.
1: No, evo, točno tako. Zdaj gremo pa na ceste, ker pa Lado te šli pa bolj počas do trgovine.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Lep pozdrav pa seveda vsem, ki zdaj v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj do priključka Slovenska Bistrica Jug, pa zastoj imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerske avtocesti od Krtine, od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah že je Moste, Mengeš, Moste, Trzin, Črnuče, Dragomel, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob, Medno, Ljubljana. Vse zastoji seveda. Kaj me tako čudno gledaš?
0: Ker se mi zdi, da to bi lahko z enim stavkom povedal.
3: Že
0: zastoji
3: je
0: v smeri
3: do Ljubljane.
0: Ljubljane so na vseh upadnicah in na obvoznici, tako da to je vsak dan isto.
3: Naslednji zamenjamo, boš ti brala, bom jaz bral vreme, boš ti brala promet. Prometna nesreča se je zgodila na Igu v križišču za Špar, v obe smeri je zastoj, novo šolsko leto pa se je začelo, seveda bodite zato še toliko bolj pazljivi, previdni, na delu pa nekaj radarjev, nastojale v Novem mestu, na Šegovi pri šolskem centru, pa v temnem Brlingu ste ga opazili na prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu, še en je na Hotunju v smer Ponikva, pa radar na stojalu na Duplici pri Kamniku pri pošti smer Šmarca. Če še kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Jutranja budnica.

0: danes je 2. september in 2. september je tudi dan, ko že malce odštevamo.
1: Odštevamo do krompirjevih počitnic.
0: Joj,
1: 54 dni, če te zanima slučajno.
0: Odštevamo do petka 4. septembra, ko se bo odvijal veliki ptujski festival.
1: A ja, to, ja, to pa tudi, to pa tudi, to pa zelo kmalo. 1, 2, 3 pa bo tukaj, tako da kmalo izvemo, kaj vse lahko pričakujemo. Zdaj pa muzika.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: 57. festival je pred vrati. V petek 4. septembra bodo tam vse svoje znanje pokazali mladi ansambli.
2: Gre za festival, kjer so svoje poti nekako zatlakovali številni slovenski znani ansambli, od Modrijanov, pa tam na tem odru so stali tudi Paslaki, pa Miheliči, pa tudi primorski fantje, številni zelo znani starejši, pa tudi mlajši ansambli, vendarle Minoritski samostan prinaša več kot samo še en večer čudovitih, lepih slovenskih polk in valčkov, pač pa tudi čudovite nagrade in na nek način ski starega časa tudi prave titule.
1: No, včeraj pa sta se tukaj v Veseljaku studio oglasila tudi voditelja Marjan in naša Nika, ki bosta tokrat se skupaj povezovala in to sta povedala.
3: Marjan, najprej vprašanje za vas. To ne bo vaš prvi festival, kaj ne da?
4: Ne, to bo tam en 18.
3: Bože, 18.
4: Ja, 18.
3: Sem se lotil štet, pa mi je zmanjkalo prstov na rokah. Nika, to pa bo tvoj, bomo rekli tak, debitantski prvi večji nastop na takem odru, ne?
5: To pa je. Takoj, ko sem dobila klic, sem bila tako, sem bila zelo vesela tega povabila, no, ampak moram reči, da se petka zelo veselim. Sem tudi vesela, da imam obseb Marjana, ki ima le toliko velik izkušen s takimi velikimi festivali, tako da v resnici se mi zdi, da sem v dobrih rokah.
4: Skupaj nam bo uspelo.
3: No, super, super, lepo to slišati. Marjan, lansko leto Janja, veseljakinja, naša urednica, ja. Leto Snika, kaj drugo leto, če najdemo še kakšno?
4: Ne vem, Janja so mi vzeli po dveh letih.
3: Ja,
4: ampak se veselim.
3: Kaj je tisto, kar vi dva pričakujete od letošnjega festivala?
4: Veliko dobre volje, veliko novih melodij, veliko aplauzov, skratka, vsega ne. Tako kot vsako leto.
5: Jaz si predvsem želim, da bomo ne samo midva, da bojo tudi ansambli uživali, pa ne samo na odru, tudi pod odrom, se mi zdi, da vsi pričakujemo neko to druženje, da se spet z nekimi novimi obrazi po dolgem času vidimo, z nekimi novimi obrazi se tudi spoznamo, tako da praktično vse, kar prinaša ta festival, eno samo veselje. Dragi veseljaki, midva z Marjanom se zelo veseliva tega petka 4. septembra, ko bo narodno zabavna glasba že 57. leto po vrsti za na Ptujskem festivalu. Vabljeni, da se nam pridružite, da se veselite z nami in da se poveselimo tudi, ko bo vsega konec, torej z občinstvom in z vsemi ansambli.
4: Stopnice so še vedno na voljo.
5: Tako.
4: Na prodajnih mestih eventim.si, pa morda še kakšna tudi pred vhodom.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice, Eventim in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Ujoj, ne že spet.
4: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
5: Pica da teka.
6: Odjulči.
5: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
7: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Zagotovo ogrevanje, to ni stvar, ki bi jo kot odločitev o sistemu sprejeli tako mimo grede. Po navadi je sistem za ogrevanje nekaj, o čemer veliko govorimo s prijatelji, sorodniki, sosedi, z znanci. Zbiramo dolgo časa kakšne podatke. Pomembno je, da te stvari niso samo na papirju, pa v eni fami, oziroma da se ne samo govori, ampak da je tudi kakšen oprijemljiv podatek in največ seveda povedo tiste ta prave, iskrene izkušnje ljudi, ki so se za določeno rešitev odločili.
2: Ja, izkušnje iz prakse, predvsem in Termošopu zaupa že več kot 50 tisoč uporabnikov in prav njihove izkušnje lahko pomagajo tudi vam, veseljakinjem, veseljaki, če v novem načinu ogrevanja šele razmišljate ali pa imate že čisto tista ta konkretna vprašanja, lahko odpišete in obiščete dneve odprtih vrat Termošopa, ki bo do 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu. Kaj boste lahko tam videli?
1: Ja, tam lahko vidite ogrevalne rešitve tako uživo, strokovnjake boste lahko tam poprašali vse, kar vas zanima, od recimo izbire nekega bolj primernega sistema in načrtovanja, pa do montaže, dolgoročnega vzdrževanja. Tako da bo pravzaprav vaša odločitev čisto brez ugibanja in se ne boste odločili na pamet, pač pa boste res lažje razumeli, kaj je pri ogrevanju zelo pomembno in potrebno.
2: Imamo pa še eno informacijo takole. Iz prve roke včeraj smo klicali Andreja Termošopovo zadovoljno stranko, ki nam je povedal, kaj ga pa je dejansko prepričalo za nakup Termošopove toplotne črpalke.
1: Andrej. Pa do montaže, dolgoročnega vzdrževanja. Tako da bo pravzaprav vaša odločitev čisto brez ugibanja in se ne boste odločili na pamet, pač pa boste res lažje razumeli, kaj je pri ogrevanju zelo pomembno in potrebno.
2: Imamo pa še eno informacijo takole. Iz prve roke včeraj smo klicali Andreja Termošopovo zadovoljno stranko, ki nam je povedal, kaj ga pa je

0: čez več let na to toplotno črpalko.
1: Zagotovo odločitev za takšno investicijo ni majhna, odločitev je večletna oziroma desetletna, tako da želimo vam, da bo prava za to termošop res vabi na dneve odprtih vrat 18. in 19. september. Kraj pa je Ložnica pri Žalcu, zelo blizu avtoceste, tam pri izvozu za Žalec je to, tako da pojdite tja, prepričajte vse, kar vas zanima, vprašajte.
2: Videli boste lahko stvari uživo, potipali, poprašali strokovnjake, tudi kaj vam bojo pokazali, verjetno kako se kaj nastavo, kako se s temi zadevami rokuje, tako boste imeli dovolj stvari, da boste lahko si sestavili nek plan v glavi, kako pa zdaj zamenjati vaš ogrevalni sistem.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič bosta danes predstavila novo politično stranko, s katero želita izzvati ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Podrobnosti o imenu stranke, kongresu in kandidatu za župana bosta razkrila ob 11. uri v Ljubljani. Po neuradnih informacijah ne bi bila sopredsednika stranke, v boj za županski stolček pa ne bi se podal Rop, ki se po več letih vrača v aktivno politiko. Nova stranka naj bi imela tudi državnozborske ambicije in želi zapolniti prostor na levi sredini. Zunani ministri Evropske unije, med njimi slovenski Tone Kajzer, bodo danes na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja Evropske unije. Berlin in Pariz predlagata spremembe, med drugim prenos dela nalog in zaposlenih Evropske službe za zunanje delovanje na Evropsko komisijo. Ministri bodo govorili tudi o nadaljni vojaški in finančni pomoči v Ukrajini ter novih sankcijah proti Rusiji. Nemčija naj bi seznanila tudi z ugotovitvami o domnevnem ruskem napadu z dronom v Leipzigu. Na dnevnem redu so še razmere na Bližnjem vzhodu, predvsem vojna v Iranu ter vse hujša humanitarna kriza v Gazi. Napetosti med ZDA in Iranom se po ameriškem napadu na poročno slavje stopnjujejo. Ameriški napad na jugu Irana je zadel poroko, med žrtvami naj bi bili tudi otroci. Iran je nato izvedel napade na ameriške vojaške objekte v Jordani, Bahrajnu in Kuvajtu. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo ameriški odziv verjetno omejen, saj imajo ZDA omejene zaloge streliva in vse manj razpoložljivih vojaških tarč. Medtem zaradi zaostrovanja močno upada tudi promet skozi strateško hormuško ožino. Angleška Premier Liga je tudi letos postavila nove rekorde na prestopnem trgu. Klubi so za okrepitve porabili več kot lani, ko je skupna poraba dosegla 3,5 milijarde evrov, sklenjeni pa so bili kar 4 od 5 najdražjih prestopov v zgodovini lige. Največ, 145 milijonov evrov, je Manchester City odštel za Enza Fernandeza, s čimer je izenačil rekord lige. Liverpool je za Bradleya Barcolo plačal 124 milijonov. Chelsea pa za Morgana Rogersa 136 milijonov evrov. Kar 11 klubov je to poletje podrlo svoje prestopne rekorde. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Sončno naj bi bilo danes, pravijo vremenoslovci. Na severu kakšne krajevne plohe in nevihte, jutri še bolj jasno, danes od 24 do 29 stopinj, na Primorskem do 31, trenutno pa že proti 20 večino krajev v Sloveniji, tam primorsko-kraško obalni del celo tudi že do 25 stopinj.
8: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: Lepo zdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo še vedno vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice. Zaradi prometne nesreče je pred oviro zastoj do priključka Slovenska Bistrica Jug. Zastoj imamo tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike, pa na cestah teh regionalnih, ki vodijo proti Ljubljani. V tem primeru vse zastoj seveda vzdržujte, naredite reševalni pas. Še ena prometna nesreča se je zgodila na Igu v križišču za Špar, v obe smeri nastaja zastoj, pa pričelo se je novo šolsko leto, saj veste, dodatna previdnost, tudi po pločnikih bo več ljudi, otrok, ki nimajo v mislih včasih, kako pa kaj promet še funkcionira ali pa kdaj malo pozabijo na takšne stvari, tako da jih še dodatno pazite. Radar na stojalo ste opazili v novem mestu na Šegovi pri šolskem centru, Bevklijo je v Mariboru na Ptujski, smer Miklavž, radar na stojalo je na Duplici pri Kamniku pri pošti, smer Šmarca, Beofiat Panda pa je napaken pri Borovnici, meri v obe smeri. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
6: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
6: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
14: Dobro jutro.
10: Mi da smo se vmes nekaj pogovarjala, Darja. Dej povej, kaj je bilo zdaj, kaj je bilo zdaj s parkingom? Ne, drugače vsak na svojem koncu sedima pa smo tiho. Kaj je bilo s parkingom včeraj?
14: To moram zdaj javno povedati.
10: Ja, sem na kratko.
14: Stala sem v Celju pred eno trgovino, stala sem na desni strani, imela sem vklopljen smerokaz oziroma žmigavec za v levo.
10: To je za vse voznike BMW-jo, tista ročka levo ob volano. Ne hecam se, sej vemo.
14: No, ne prekine me, da ne zgubiva rdeče niti. Videla sem namreč, da se bo en gospod odpeljal iz parkirišča, ker je bilo vse polno in sem jaz pač čakala lepo, spoštljivo, da bom levo zapeljala, ne? Na kar mimo mene pripelje en bel avto in seveda zelo vehementno zapelje na parkirno mesto, brez da bi sploh
10: in ti je suno parking.
14: Seveda, brez da bi sploh pogledal, kdo čaka, ta šmigavec levo pomeni, da kaj, da pač
10: Darja,
14: preverjam, če levo, desno.
10: Refleksi niso več takšni, kot so bili, a ne?
14: A veš, da sem mislila, da če, a meni dela žmigavec od zadih, vse mi dela, vse sem pregledala, razumeš? Ja, ostala sem brez parkirišča in potem sem obupala nad
10: jaz ti moram pa zdaj tole povedati.
14: Bontonom, voznikov.
10: Jaz sem slišal pa eno zgodbo, mi je kolega razlagala. Da, podobna stvar se je zgodila enemu gospodu. En gospod je čakal na parking in ko se je ta parking dejansko odmaknil, se pravi avto iz parkinga zapeljal, je gospod hotel noter zapeljati, pa ga je en mulc prehitil z enim športnim avtom, ga je prehitil noter zapeljal, pa šel ven z avta. No in kaj je naredil gospod?
14: Ne bi vedela.
10: Direktno je svojim Mercedesom zapeljal noto ta avto, pa ga zrino ven z parkinga, prišel ven z avta, pa veš, kaj je rekel temu fantu?
14: Kaj?
10: Ti si mlad, spreten pa hiter. Jaz sem pa star, pa imam denar, pa mi je dal kuponček za zavarovalno polico, pa je šel v stran. Evo, pa je bilo to. No. A? Vidiš? Na svet za naslednjič.
14: Res?

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Kjer lastuke gnezdijo, je ena tistih večnih skladb, ki je v dokaj kratkem obdobju od leta nastanka že ponarodela. Franc Mihelič in Ivan Sivec sta to pesem ustvarila leta 1997, najdemo pa jo prvič posneto na istoimenski zgoščenki in kaseti, ki jo je založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Veseljaki, ste se morda kdaj vprašali, kako je ta pesem nastala? No, Ivan Sivec mi je kar iz prve roke zaupal, da je zamisel za tematiko dobil na Malenskem vrhu, kjer je pripravljal radijsko reportažo za nacionalni radio. Pod ostrešjem Ganterjevega hleva je gnezdilo res veliko lastovk. Tamkajšnja gospodinja pa je Ivano dejala, da so lastovke doma tam, kjer so dobri ljudje. Tako je namreč pred mnogimi leti dejal oče. Ivan je že na poti domov na listek napisal idejo in prve verze. Video spot za skladbo je bil posnet približno 5 let po nastanku studijskega posnetka, ko je na strune kontrabasa že obiral Tadej Mihelič. Tisti, ki nas spremljate prek TV Veseljak, boste lahko v video spotu prepoznali Škrabčevo domačijo v Hrovači pri Ribnici. Tam je domoval pater Stanislav Škrabec. Bil je eden najpomembnejših jezikoslovcev slovenistov 19. stoletja. Bil je tudi utemeljitelj modernega slovenskega pravorečja in norm slovenskega knjižnega jezika. Posnetek današnje predstavnice glasbenega arhiva so studijsko ustvarili Franc Mihelič, diatonična harmonika in vokal, Robert Marzel, kontrabas, Milan Kokal, ritem, kitara in vokal, ter pevca Bernarda Mihelič in nepozabni Franc Lovšin.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici Trikalja in Kalja.si.
5: Novo v Interclass Cars.
6: Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
5: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet navzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jaz ne morem vode piti, pravijo poskočni muzikanti. To je kar nekako lahko mogoče celo himna prihajajočega se vremenskega in obdobja in obdobja letnega časa. Namreč na september, oktober, november, to je, so meseci v leto, ko se prešajo grozdje in se reči in človek takrat res ne more vode piti. More poskušati, ne, kaj se dogaja v sodih.
1: Ja, more piti, ne.
0: Ne. Tako, kaj pa bo spilo danes? Ne bo. Pravijo vremenoslovci, da naj bi bilo danes po večini sončno, na severu kakšne krajevne plohe in nevihte, še bolj jasno naj bi bilo jutri. Kar se tiče pa temperatur, pravijo, da danes od 24 pa tja do 29 stopinj, čeprav ta trenutek 26 že Nova Gorica in Izola pa Črnomelj, 23 tudi Ljubljana, Murska Sobota, Kidričevo, Novo mesto, 22 pa Maribor in 20 Slovenj-Gradec.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septemberski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Posledice prometne nesreče so odstranili na Štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in ovozom Slovenske Konjice. Zastoje so še vedno na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, odbiča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Slovenske Konjice in na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Še ena prometna nesreča se je zgodila na Igu v križišču za Špartam in promet urejen izmenično enosmerno, pa seveda novo šolsko leto se je pričelo, toliko več previdnosti ne bo odveč. Radar v Belem Kedju ste opazili na Gomilskem pri Braslovčah, bel Clio je v Mariboru na Ptujski smer Miklavž, bel Fiat Panda pa na Pakem pri Borovnici, meri v obe smeri. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
5: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga.
1: Ova, ne, ta pa ni ta prava, a ne?
0: Ljubica Joj. Špure Jazbinšek je zdaj v projektu Mladi smo, ona se ne
1: Čak,
0: bo postarala. Čange, gremo zdaj še enkrat.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
5: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Zdaj pa bo tako pravo.
1: Dobro, da se doma zjutraj ne zmotim, a ne?
0: A se nikoli
1: ne? Zimini, ne? Zjutraj,
0: to bi mogla
1: zjutraj pa ne.
0: Teje vprašati. Aj teja, si kdaj slučajno bila že Darja ali pa Ljubica? Ne, če mi rečeš to... Ljubica, pa tak nič ne zgrešiš, ne? Rečeš, ej, Ljubica.
1: Ja, če bi pa rekel, ej, Darja, to bi bilo pa kar problem. Ampak ja, gremo mi zdaj naprej na Musko. Dan smo že zaključevali s fazanovanjem, pa sem videl vse posodje. Dan si kar taka pereča tema, to fazanovanje. Ja,
0: fazaniranje.
1: Fazaniranje, ja, odvisno, torej, eno se sprejem... sliš bolj kot praznik, drugo se sliš bolj kot...
0: Sprejem dijakov v srednjo šolo, prvi šolski dan za dijake, katastrofa, kaj se je dogajalo po Sloveniji. Seveda se s tem ne strinjamo in si tega ne želimo. Naj bo prvi šolski dan poln spodbude, ne pa
1: točno
0: poln
1: tako
0: problemov.
1: Imejte takole eno super šolsko leto, prej smo rekli še 54 dni do šolskih počitnic prvih.
0: Imam pa idejo.
1: Kaj?
0: Da bi pa ti dijaki, ki so zdaj kak šmor naredili včerih, ne? Šli malo fizično odslužiti. Uniforest pa to pa grejo, kakšna drva zlagati.
1: Ne, Uniforest jim bo vse skupaj preveč enostavno naredil. Jaz mislim, da bi oni morali bolj preizkusiti, kak je bil star način tega dela v gozdu, pa kako lahko zdaj se skupaj si olajšamo. Vse to bomo izvedeli zelo, zelo kmalo še prej, pa rožce. Ena,
0: lepa pesem. Veseli svatje, čestitke za to.

0: Samo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
1: Ja?
2: Ja, Uniforest je nekaj, kjer je treba usporednico potegniti, če želite biti med tistimi, ki imajo recimo urejeno nabrežino, pregledno okolico ceste, če želiš imeti pravočasno obrezano drevje, potem to stvari niso nekaj samoumevnega, ker je pač fino, da se tega človek loti sam in da ima ob tem eno dobro pomoč.
1: Ja, ker vidiš takle, pogledaš, rečeš, ja, to je čisto enostavno, ja, ne? Pa, ko se enkrat lotiš, pa vidiš, koliko je enega dela, koliko rabiš enega znanja, koliko je fajn imeti kakšne super pripravke, da to gre lažje od roka.
2: Najbolj pomembna stvar pri vsem tem je prava oprema, ko pa gre malo hitreje, pa še bolj si učinkovit.
1: No, najnovejše imajo v družini Uniforesta tudi rezalne klešče, ki so kompaktne in okretne. To so klešče RK200, so pa zato, da lahko na manjša ali pa okretni bagar hidate gor, pa lahko razrežete vejevje, tanjša debla, potem pa odrezani material tudi primete in premaknete. Pa da lahko v bistvu z enim priključkom opravite večji del dela.
2: To je priključek za na traktor.
1: Ja, ja.
2: In lahko... Take klešče. In to v bistvu potem samo šek naredijo, primeš in ne rabiš več nekoga poklice, da ti pride
1: podred. Pa ni treba skozi enega nastavka dol, pa drugega gor za drugo delo, ampak ena dejansko urodje prevzame več
2: več funkcij.
1: Stvari, več funkcij, tako
2: ja. Ja, za izbiro prave opreme je res najboljš, da ne govoriva mi dva, ker nisva ne eden, ne ta drug najbolj vešča traktorjev in nisva prava mojstra na tem mestu, zato smo se obrnila Uniforest. Uniforest.si, oni so pravi mojstri, imajo pravzaprav vse stroje, ki jih razvijajo, tako za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena.
1: Sma pa vešča o tem, da vima, če je kaka fajna nagradna igra ena super. Z Uniforestom smo pripravili nagradno igro. Oni so najbolj zanesljivi pri delu. Nas pa zanima, kdo je najbolj zanesljiv v vašem življenju, katera je tista oseba, ki je najbolj zanesljiva v vašem življenju. In odgovor pošljite v SMS sporočilu na 031-666-444. Vsak dan namreč podarjamo dve vstopnici za sejem MOS v Celju in en tak promocijski paket Uniforest boste dobili zraven.
2: Jaz bom šla malo to pogledati v Celju.
1: Bošla?
2: Ja, mama, zanima me, kako to v resnici zdi, da imajo take ful lušne stvari, kot
1: ja, ful lušne, pa ful take, tudi ene par takih velikih, ogromnih stvari, ki so pa še za večje projekte rihtati. V glavnem, Uniforest,
2: pa to kar...
1: Pride prav, a ne?
2: Ja.
0: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na Uniforest.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
7: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
8: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
7: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
8: Se vidimo v Žadovinku.
7: Autoline.si.
9: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srčelov. Vstop prost.
10: Morate zamenjati gume.
11: Avtosvetek.
10: Bi radi oprali avto.
11: Avtosvetek.
10: Potrebujete avtoservis.
11: Avtosvetek.
10: Auto-svetek.si.
11: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
12: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
13: Je Veseljak.
14: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: Andrej Milkovič je v naši družbi.
3: Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Če se dotaknemo najprej nogometa, danes zvečer greva kar na te.
3: Celje Aluminij.
4: Tako.
3: Zaostala tekma državnega prvenstva, kako so se Celjani z vsemi temi evropskimi obveznostmi pridobili pravico, da kakšno tekmo odigrajo tudi malce pozneje. Enostavno ni bilo mogoče izpolniti celotnega koledarja. Je pa to tekma, ki je za Celje bolj pomembna, kot so si morda predstavljali, da bo, kajti vemo, da prihaja zdaj že kar na en kup neprijetnih izkušenj. Vemo, kaj je bilo s tisto Ligo prvakov, pa tam tudi težko komu karkoli očitamo, se pač zgodi. Potem je prišlo grosuplje in visok poraz na gostovanju pri novincu v Ligi. In zdaj Celjani so sedmi na prvenstveni lestvici, to je zagotovo položaj, kjer si ne glede na evropske uspehe niso želeli biti, in če danes ne bi vknjižili vseh treh točk, bi ta zaostanek postal že kar zoperen za Mariborom in za vrhom lestvice, tako da jaz verjamem, da obstaja kar nekaj razlogov, zaradi katerih bi si Celjani danes želeli zmagati, po drugi strani pa ne smemo ničesar vzeti tem nasprotnikom, niti Grosuplju, ki seveda piše eno čudovito zgodbo in ki je dejansko jo še nadgradilo s to zmago nad aktualnimi državnimi prvaki, in pa na vse zadnje ne Aluminiju, ki zagotovo ima svojo računico, ki je trenutno celo pred Celjem na prvenstveni lestvici, tako da bi si zagotovo želel tam tudi ostati. Tako da bomo videli, no, ena taka zanimiva tekma, zagotovo bolj pomembna, kot bi si narisali to pred kakšnimi meseci.
5: Kaj se bo še dogajalo drugega, da je mogoče, da se dotaknemo še?
3: Zelo pomembno, seveda, ostaja Vuelta na zadnje.
4: Kaj se dogaja?
3: Zanimivo je, da poročila Španije celo pravijo, da je gledanost malce zrastla, odkar ni Tadeja Pogačara, zagotovo pa ni na nobeni platformi padla. Kar je do neke mere logično. Zdaj, zelo, zelo dobro je to ubesedil eden od kolesarjev včeraj, ko je rekel, pa sej mi v bistvu še vedno tekmujemo isti med sabo, samo ni več tistega, ki je bil vsak dan dve minuti pred nami. In zdaj ti, ki tukaj tekmujejo med sabo, kar nekaj v bistvu tekmujejo za končno zmago. In zdaj imamo zelo, zelo zanimiv boj za zmago na dirki. Zato je en paradoks, ki ga je ustvaril Tadej Pogačar. Seveda ga je bilo fantastično gledati kot najboljšega, nedotakljivega, dejansko tako zelo dominantnega, da bilo to kar smešno. Na drugi strani pa je to vzelo veliko iz tistega, kar pa marsikoga najbolj privlači. Vedno tekmujemo isti med sabo, samo ni več tistega, ki je bil vsak dan dve minuti pred nami. In zdaj ti, ki tukaj tekmujejo med sabo, kar nekaj v bistvu tekmujejo za končno zmago. In zdaj imamo zelo, zelo zanimiv boj za zmago na dirki. Zato je en paradoks, ki ga je ustvaril Tadej Pogačar. Seveda ga je bilo fantastično gledati kot najboljšega, nedotakljivega, dejansko tako zelo dominantnega.

0: Vemo, kaj se lahko zgodi na ravninskih etapah, smo videli v soboto, prihajajo pa zelo zanimivi hribi in tam se bo udarilo kar nekaj kolesarjev, ki ima zdaj ambicije po končni zmagi in na vse zadnje se Primož tudi po mnogih smolah, ki jih je imel v življenju, pa zdaj na en bizaren način odpira pa ena lepa priložnost. Tako da bomo videli, kaj se bo dogajalo v preostalih desetih dneh, zagotovo pa bo dirka tekmovalno zelo zanimiva. Medtem Pogačar okreva, operiran. Operirali so ga že, bila je menda bolj zahtevna operacija, kot so pričakovali, ampak vemo, da je sposoben marsičesa, mislim, da tudi vračanja. Potem zgolj pametno bi bilo ne pritiskati na vem, kako se počutijo ljudje, predvsem tisti, ki so organizirali domače evropsko prvenstvo, torej na začetku oktobra, koliko bazira promocije, pričakovanj na tem, da bi tam vozil Pogačar, ampak proti zdravju se ne gre. Če bo tadej lahko, garantiram, da bo prišel, če pa bi to ogrožilo njegovo zdravje, pa bi res bilo neumno pričakovati, da bi karkoli tvegal, na vse zadnje gre za nekaj, kar se lahko ti potem skozi leta pozna.
1: Hvala lepa, Andrej.
0: Z veseljem.
2: Hvala za obisk. Jutri rečemo, mogoče še kakšno v kakem drugem športu.
1: Ja, se.
2: Da bomo dali
1: jutri bomo še malo pogledali, kaj se bo dogajalo s nogometom.
2: No, pa tudi.
0: bomo tudi našli kaj tri.
2: Andrej, hvala za
0: lepo se majte.
3: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Evo, ja, pa smo prišli do konca, a ne?
0: Res je.
2: Mislim, za naju je konec jutrnega druženja.
0: Za me se šele dobro začenja, jaz se šele ogrejem takole z radi, da potem dobim navdih za druge oblike komuniciranja.
2: Dajmo sam še tole za konec. Andrej, kjer šport te bo pa najbolj navdihni, kjer šport te najbolj navdihuje danes, da bo zdaj šel pa začel pisati pa ustvarjati?
0: Joj, ne vem, v bistvu nisem še. Ne, mislim, tale zgodba Rogliča me zelo zanima, vedno bolj pogledujem seveda tudi proti Združenim državam Amerike, zelo, zelo se veselim nove sezone Los Angeles Lakersov, ampak do tam je še nekaj časa, pa tudi
1: zanima me, kako se bodo veselim, pa jaz.
0: Celjani odigrali.
1: Ne. Zanima me, kako se bodo nogometne slovenske vrste okrepile ob koncu prestopnega roka.
2: Super, jaz vem, da se bojo veseljakove vrste zdaj le okrepile, ker pride sem Žiga Tominec ali pa Tomaš Rot, se pustim preseneti, takole pogledujem med kamerami. Do jutri se od vas oslavljamo vsi trije, a ne?
1: Jutri zjutraj znova rečemo, dobro jutro, odpremo kakšno novo luštno debato o čemer karkoli se bo pač danes dogajalo. Naj bo dan čudovit, naj bo noč prekratka, jutri zjutraj pa znova.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor Robertu Golobu ni priznal poslanske imunitete in tako dovolil nadaljevanje kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Za sklep je glasovalo vseh 75 navzočih poslank in poslancev, tudi Golob. Proti ni bil nihče. Specializirano državno tožilstvo ga zaradi domnevnega vmešavanja v delo policije sumi kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje. Zahtevo za sodno preiskavo je vložilo oktobra lani, sodišče pa o njej še ni odločilo. Golob je že napovedal, da se na imuniteto ne bo skliceval in si želi čim prejšnjega zaključka postopka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je kritičen do svobode in Roberta Goloba in pričakuje njegov odstop.
2: In da sem včeraj cel dan lahko gledal v medijih poslance Svobode, ki govorijo, da jaz zavajam s tem, kar citiram zahtevo specializiranega državnega tožilstva, in da vemo, da sodišče v skladu s kazenskim postopkom sploh ne more začeti kazenskega postopka, je to nesramno. Sram jih je lahko vse skupaj, branijo edinega poslanca, ki je osumljen kaznivega, koruptivnega kaznivega dejanja, ki ga je storil kot javni funkcionar.
1: Ljubljansko sodišče je nekdanjo kandidatko socialnih demokratov za evropsko poslanko Lidijo Mavretič in njenega moža Marka Hranilovića spoznalo za kriva tihotapljenja migrantov. Mavretič je obsodila na 18 mesecev, Hranilovića pa na 14 mesecev pogojnega zapora, oba s preizkusno dobo 2 let. V zaporima tako ne bo treba, če v tem času ne storita novega kaznivega dejanja. Policija jo je skupaj s pakistanskim državljanom prijela julija 2019, ko ne bi v okolici Sodražice v avtomobilih prevažali 7 migrantov. Oba sta krivdo zanikala. Košarkarska liga ABA bo 25. obletnico ustanovitve v petek zaznamovala v Ljubljani, kjer se je vse začelo. V dvorani Tivoli je bila leta 2001 odigrana prva tekma regionalnega tekmovanja. Ob jubileju bodo pripravili skupščino lige, poslovni forum o prihodnosti regionalne in evropske košarke ter slavnostno večerjo. Na njej bodo razglasili 25 najboljših igralcev v zgodovini lige, o katerih bodo glasovali trenerji, nekdani najkoristnejši igralci, novinarji in navijači. Dogodka se bodo udeležili tudi številni nekdani in sedani zvezdniki ter visoki predstavniki evropske košarke. Uspešen dan še naprej. Ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Lepo dober dan, sem skupaj pogledamo nebo, danes bo po večini sončno, čez dan nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v goratem svetu, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati tudi krajevne plohe in nevihte. V tem trenutku 18 stopinj na Bledu, 21 v Mengšu, 23 pa v Krškem ter Novem mestu.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti tudi od Kartine proti ljubljanski obvoznici. V vseh zastojih seveda vas prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Kje so zadnji trije radari? Prvi na stojalu na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo, drugi v Letušu smer Mozirje, Bevkedi na Gomilskem pri Braslovčah, opazili pa ste tudi policijsko kontrolo, ta je v spodnji selnici pri bivši gostilni Kobanka. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Wow!

drage veseljakinje, dragi veseljaki, 2. september je. Tudi danes bomo ogromno povedali o slovenski domači glasbi, pa o kar nekaj odličnih produktih, ki jih lahko tudi vi vidite in dobite. Med drugim seveda vas povabimo na festival Ptuj. Čez slabe pol ure pa bo v naši družbi tudi odgovorna urednica revije Lady. Kaj vse pišejo tokrat njej, tudi o noči Modrijanov, mimo grede ogromno zanimivih reči, zato bodite z nami, da boste tisti med prvimi, ki boste izvedeli vse te zanimive novice. Mi pa nadaljujemo z ansamblom Toneta Rusa in jaz se strinjam z njimi. Prijatelji si vsi bodimo.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasi, zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru. Za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenje.
0: Veseljak.
5: Zdaj

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, toplotna črpalka res vsekakor ni nakup za eno sezono, pa tudi samo za dve ne. In če je pravilno izbrana, pravilno dimenzionirana in seveda ugrajena tako kot treba, potem lahko vašemu domu zagotavlja udobje vrsto let. In prav zato je pomembno, da pred odločitvijo razumete in seveda tudi veste, kaj kupujete. Zato vas, skupaj s podjetjem Termošop, vabimo na dnevo odprtih vrat, ki se bo odvila 18. in 19. septembra, torej v Ložnici pri Žalcu na, bom rekel, domu podjetja Termošop. Tam boste seveda njihove strokovnjake lahko vprašali vse, kar vas zanima o sami izbiri toplotnih črpalk, montaži in pa uporabi ter servisu same toplotne črpalke. Vabljeni torej 18. in 19. septembra v podjetje Termošop.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Campbell, bratov Avsenik in Franc Vsevet je bil to. Mi nismo Vsevedi, vemo pa približno, kakšno vreme nas čaka. Po večini sončno bo čez dan nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. Jutri sprva nekaj prav tako povečeno oblačnosti, čez dan pa bo sončno. V petek in soboto dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal tudi jugozahodnik. V soboto popovdne in zvečer pa se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali mogoče nevihto.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Seveda vas prosimo, da vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Poglejmo še zadnje radarje. Prvi na stojalu na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo, drugi v Letušu v smeri Mozirja meri, Pevkedi v Litiji pri križišču za Graško cesto v smeri Zagorja vas fotografira, če boste prehitri, in pa policijska kontrola v spodnji selnici pri bivši gostilni Kobanka. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

30 minut v tem trenutku, res je, Tomaž, sem z vami, ne bom pa ostal sam. Čez nekaj trenutkov se mi pridruži izvrstna novinarka in seveda odgovorna urednica revije Lady, Simona, nema nič Dakić, sem prav povedal, Simona, sem, dobro. In ja, govorili bomo o Modrijanih, o noči Modrijanov, o sami reviji Lady, zakaj podpira narodno zabavno glasbo in še o čem, zato bodite v naši družbi tudi v prihodnjih nekaj minutah.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Ujo, ne že spet.
4: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Mel Boysi so bili tole in največji zaklad. Jaz pa v našem studiu nisem več sam, z mano je že Simona Nemanič Dakić, lepo pozdravljena, odgovorna urednica Revija Lady, to morava povedati. Kako si, zdravo?
1: Lepo pozdravljeno, lep pozdrav sem skupaj, ja super, prvič v tem studiu.
0: Prvič v studiu, mi vedno...
1: Bomo prebile, ne?
0: Sva že, to sva že. Simona, midva se že nekaj časa poznava, se bova tikala, ja, to sva že prej rekla. Običajno te vidimo, odkole bom rekel, samo preko papirja, kar preliješ na papir, zdaj pa tudi tukaj pri nas v studiu. In za začetek me zanima, zakaj točno si torej danes tukaj? Jaz vem, kaj pa naši veseljaki, povej jim.
1: Revija Lady iz tedna v teden prinaša veliko zanimivih informacij iz sveta, zabave, športa, televizije, glasbe. Glavni razlog, da sem pa danes tukaj z vami, je pa predvsem ta, ker bi rada povabila vaše poslušalce k branju tokratne številke, ki je bogatejša za poseben feljton, ki sem ga napisala o Modrijanih.
0: Če te lahko preden nadaljujeva, oprosti Simona, dej nam razloži na, mogoče na kratko feljton, kaj točno je za tiste, ki ne vedo, ja. Recimo.
1: Feljton je pač tako razširjena zgodba v štirih delih, bo recimo pri nas v reviji. S številnimi slikami, prigodami, anekdotami, zgodbicami iz življenja Modrijanov, ki so na sceni že 26 let. Se pravi, da res ne bo dolg čas.
0: Ja, v današnjem času 26 let biti skupaj in praktično skoraj da z isto ekipo, neverjetno. No in prav z Blažem Švabom, torej članom Modrijanov, sta govorila predvsem o noči Modrijanov. Kaj vse ti je zaupal?
1: V prvem delu so se z Blažem pač ustavila pri noči Modrijanov, ki bo letos kar dvakrat napolnila Stožice. Priprave so v teku in z prve roke lahko povem, da je Blaž že na 1000 obratih, ampak si je vseeno vzel čas za našo revijo. Kaj mi je noter zaupal? Recimo v prvem delu, kako je nastala Noč Modrijanov, v vseh naslednjih pa tudi to, recimo ena izmed stvari, ki me je zelo presenetila, ker jaz sem mislila, da fantje med nastopi pač drajsajo po telefonih pa tablicah pa to, ne, sem mislila, da pač gledajo, kjera pesem je naslednja, ne, ampak ta repertoar oziroma to, oni sploh nimajo napisan na telefonu, veš kaj gledajo?
0: Da slišim.
1: Ja. Kakšno nogometno tekmo, pa če Luka Dončić igra košarko, pa Franjo pa Peter, ki sta zelo navdušena avtomobilista, tudi kakšne nove avtomobile, pa tako da...
0: No, da ju le ne zanese po kitari in kontrabasu preveče.
1: Ne, prav je, da po vseh teh letih, ki res že 26 let igrajo skupaj, imajo prakse za izvoz.
0: To pa, mislim, nimava kje reči, to definitivno drži. Podariti velja, Simona, mimo grede, da je Revija Lady ena res redkih revij, ki je nekako našla mesto tudi za narodno zabavno glasbo in se mi zdi, da tukaj pa priti če vprašanje, kako to in hvala, da je temu tako.
1: Za Lady sicer rada rečem, da je rodovedno upravljiva dama, ki rada postreže s sočnimi zgodbicami sveta znanih, ampak v resnici je predvsem revija, ki išče lepe, uspešne zgodbe. In če jih ne najdem med slovenskimi glasbeniki, potem ne vem, kje naj še iščemo.
0: Lepo, res lepo.
1: In ker so pa ravno narodno zabavni ansambli tisti, ki polnijo dvorane veselic, je povsem jasno, da mora biti v njej prostor tudi za njihove zgodbe in obljubim, da jih bo v bodoče še več.
0: Še enkrat hvala za to, jaz mislim, da se zahvaljujem v imenu vseh veseljakov, ki nas zdaj tudi gledajo in poslušajo. Se pa mogoče vrneva še malo nazaj k Blažu in Modrijanom. Omenil je med drugim v vajnem pogovoru, da veliko igrajo tudi nedeljskih veselic. Kaj sta o teh veselicah še povedala?
1: Ja, le, meni je bilo res presenečenje, da sem, ko sem jaz hodila, bila mlada, pa hodila na veselice, so ponovat bile v petek, da si se potem v soboto malo pozdravil.
0: Regeneriram.
1: Zdaj so petek, sobota in ponovno tudi nedelja, kar je bilo meni res fascinantno. Smo pa potem naredili v eni od prejšnjih številk v Lady tudi eno anketo med znanimi Slovenci, ali hodijo na veselice in smo dobili zelo veliko pritrdilnih odgovorov. Ampak če poznam samo Domna Kumra, ki je rekel, da na veselice zelo rad hodi, saj imajo neko posebno energijo, ki je drugje ni. Ljudje pridejo pač dobre vole, pojejo, plešejo, uživajo v domači glasbi. In prav na veselicah se pokaže, da slovenska glasba povezuje različne generacije.
0: In praktično zato tudi veselice so vse, kar je Domen torej opisal, ples, veselje, druženje, to je to.
1: Tako je.
0: Mimo grede, Simona, tudi ti obiščeš kakšno?
1: Ja, seveda, če je priložnost, pa če je fajn družba, z veseljem.
0: To je to. Simona, preden zaključva, kaj je sicer še, da rečem tako, novega na zvezdniškem nebu in v revi Lady tokrat?
1: Ja. Lady izhaja vsako sredo, to treba poudariti, to je meni jasno, vsem ostalim mogoče, ali pa poslušalcem ne, no.
0: Nekaterim ja, tako, ja, nekaterim tako, ne, res je.
1: Lady tudi tokrat ne bo razočarala, on je polno kratki, sladki zgodbici se zda znanih, imamo nekaj po novih porok, eno operni maratonki, Irena je bojo Ciran bo ponovno priredila operni maraton,
0: tekla.
1: To bo tekla in pela okoli Novega mesta in zbirala sredstva za otroške nasmehe.
0: Lepo.
1: Imamo novice z kraljevih dvorov, tudi mi smo se poslovili od norveškega kralja Haralda, patrače tujih zvezdnikov, skupaj smo jokali ob slovesu Dolly Parton. Imam tudi eno čudovito igralko, ki točno danes prazduje 60. rojstni dan. Lahko bi še in še naštevala, ampak jaz mislim, da se mi zdi, da bo najbolj, če veseljaki vzamejo revijo v roke, jo preberejo in si z njo pač malo krajšajo čas.
0: Krajšo čas in obenem tudi marsikaj novega izvedo o torej, naših in mogoče drugih reciva temu slavnih ali pa poznanih osebah.
1: Točno tako.
0: Simona, hvala ti za obisk, jaz upam, da kmalu spet in seveda obenem še enkrat povabiva vse, da si kupijo in preberejo torej feljton, če ne drugega.
1: Tako, prvi del feljtona je tokrat.
0: In potem še trije, tako?
1: Pa sledijo tudi s slikami, ki niso bile še nikoli objavljene.
0: No, tega se pa vsi veselimo. Hvala še enkrat in se vidimo kmalo.
1: Hvala za povabilo.
0: Z veseljem.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor je Robertu Golobu odrekel poslansko imuniteto in s tem omogočil nadaljevanje kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Za sklep je glasovalo vseh 75 poslancev, tudi Golob, proti ni bil nihče. Golob se imuniteti že vnaprej odpovedal, saj želi čim prejšnji konec postopka. Specializirano državno tožilstvo ga sumi, da je kot premijer nekdani notranji ministrici Tatjani Bobnar pogojeval nadaljevanje ministrskega mandata s kadrovskimi menjavami v policiji. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ga je zaradi očitkov pozval k odstopu. Poslanec iz vrst gibanja Svoboda Klemen Boštjančič pa pravi, da se vsa leta od njegovega mandata pogovarjajo o tem, kar se mu zdi absurdno.
2: Razlog, da se še danes o tem pogovarjamo, je preusmerjanje pozornosti, namesto da bi se pogovarjali o stvareh,

0: ki so ključne za to državo, za ljudi v tej državi in tudi seveda o tem, kako se je vlada lotila stvari reševanja težav ljudi, se mi pogovarjamo o nečem, kar sploh ne bi smela biti tema. Tudi današnja seja državnega zbora je bila pravzaprav absurdna.
1: Nemška policija sumi, da je bil incident na transformatorski postaji blizu Kelna namerno povzročen. V torek zvečer je na postaji Bergheim prišlo do kratkega stika in izpada več električnih vodov, vendar oskrba z elektriko ni bila motena. Sprva so sumili tehnično napako, zdaj pa preiskovalci menijo, da je šlo za namerno dejanje. Policija primer preiskuje skupaj z upravljavci omrežja. Istega dne so na vzhodu Nemčije v bližini termoelektrarne Jenš Valde odkrili eksplozivne naprave, zaradi česar preiskujejo tudi sum sabotaže. V zadnjih mesecih je bilo v Nemčiji več podobnih incidentov. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa otrokom in mladostnikom odsvetuje energijske pijače, tudi tiste brez sladkorja. Kofein sicer za kratek čas poveča budnost, vendar ne more nadomestiti spanja, hrane in počitka. Pri mladih pa lahko vpliva na spanec, razpoloženje, srčni utrip, krvni tlak in zbranost. Ob začetku šolskega leta NIJZ s kampanjo Izberi svojo energijo opozarja tudi, da energijske pijače niso športni napitki in niso namenjene hidraciji. Za žejo priporočajo vodo, za dovolj energije pa predvsem dovolj spanja, redne obroke, gibanje in odmore med učenjem. Prijeten dan vam želimo še naprej, preživite ga tudi z nami.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 evra. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Lep dober dan, čas je, da pogledamo proti nebu, po večini sončno bo danes, kakšen oblak sem ter tja, temperature pa od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. V tem trenutku 22 v Velenju, 23 v Ljubljani, 24 po Brežicah in Novem mestu.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med obema priključkoma za Trebnje zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Ravbar Komanda. V vseh zastojih pa seveda kot vedno prosimo, da držite in predvsem najprej naredite reševalni pas. Poglejmo še zadnja dva radarja, o katerih poročate. Prvi v Mariboru na Lackovi ulici v smeri Ruš, drugi bil kedi pa v Litiji pri križišču za Graško cesto, meri pa v smeri Zagorja. Če opazite vi še kaj nenavadnega novega na vaši poti, nič 80-13, nič 2 je tista prava. Srečno!
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow!

Res je, 6:46, Tomaž, sem v vaši družbi, tako bo še kar nekaj časa, ne bomo pa sami, ker takoj po ansamblu Tineta Stareta prihaja naš poštar Lojz. Ostanite.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan.
2: Ubdaj, dober dan, Lojz. Nekako srajdne se mi danes vidjeti, ko je?
1: Točen tak tudi je. In to se je začel že včeri.
2: Lojz, kaj pa je tako groznega?
1: Ja, moja je prišla popoldne domov s platojem mrzloga pera.
2: Pa tu je pa ja super. Madonna, kaj?
1: Ja, pa mi je pa skuhala makaron flajš, ko ga imam jaz najraj.
2: A tu je pa dvakrat super.
1: No, in pol, ko sem pojedel, se je začela slačit ker za mizo.
2: Poslušaj ti, Mjane, malo, pa se ti zdaj norca najleš, kaj bi tukaj slabega?
1: Ja, ka? Šele takrat sem skapiral, da je avto stovčen totalka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Težko hkrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
3: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici Trikalija in Kalija.si.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu, več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Mi ga pa žlindramo, ja, mi pošiljamo pozdrave z veseljaka v Sodražico, obenem pa gledamo seveda proti nebu. Po večini sončno bo čez dan nekaj spremenljive oblačnosti v goratnem svetu, po noči pa na severu še kakšna ploha ali nevihta. Jutri, zjutraj, najprej nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno, na Primorskem je še možno, da bo do povdne pihala šibka burja. V petek in soboto potem dokaj jasno in vroče, v soboto popovdne in zvečer pa se bo na severu povečala verjetnost za kakšno nevihto ali ploho.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Kako pa je na slovenskih cestah? Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, kjer na začetku delovne zapore pri Domžalah promet ovira še pokvarjeno tovorno vozilo, bodite previdni. Tudi na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra pred počivališčem Rabar Komanda, zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Vseh zastojih ne pozabimo na reševalni pas. Kje so zadnji radari, štiri ste opazili, Kjer je v Veliki Pirešici nasproti kamnoloma, ustavijo na to na avtobusni postaji, radar v Mariboru na Lackovi ulici v smeri Ruš, radar prav tako v Radencih na Kapelski cesti in pa zadnji na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu Ljubljana pod Otik, meri pa v smeri Koses. Če boste opazili še kakšno posebnost na vaši poti, sporočite nam to na brezplačno 080 13 02. Srečno in varno do cilja.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Whoa!

Mi nadaljujemo z mladimi Dolenci, pa tudi z ansamblom Braneta Klavžarja v prvem sklopu tega trojčka, recimo temu tako, pa ansambl Potep in pa pravi trenutek. Je pravi trenutek za veselje.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospod Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh. Tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Radio Veseljak.
1: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
3: Je ni in je ne bo.
4: PGD Muljava vabi to soboto, 5. septembra ob 20. na veliko vrtno veselico skupino Gadi. Odlična zabava, dobra jedača in pijača pod velikim šotorom pred gasilskim domom na Muljavi.
5: VIP petku letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica, po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Tragedija slovenske družine zraven na Koroškem je dobila najhujši možni epilog. Po 44-letnem Izidoru Jamniku in njegovi ženi Petri je v Italiji umrla tudi njuna 10-letna hči Ema. Vsi trije so se minuli teden hudo poškodovali v eksploziji in požaru v nastanitvi v Kalabriji. Občina Ravne na Koroškem je razglasila 3-dnevno žalovanje, v petek pa se bo v Kotljah z mašo in molitvijo poklonili vsem trem. Državni zbor je Roberto Golobu z vsemi 75 glasovi za in obenem proti odrekel poslansko imuniteto ter tako omogočil nadaljevanje kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je po glasovanju dejal, da je tožilstvo po dolgotrajni preiskavi zbralo dovolj dokazov za utemeljeni sum, Goloba pa zaradi očitkov o koruptivnem ravnanju pozval k odstopu. Stevanovič meni, da je to najmanj, kar lahko pričakujemo glede na pretekle zaveze Goloba in svobode k integriteti.
2: Sram jih je lahko vse skupaj, branijo edinega poslanca,

0: ki je osumljen kaznivega koruptivnega kaznivega dejanja, ki ga je storil kot javni funkcionar, ne kot nekdo, ki je pač upravljal neko gospodarsko dejavnost pred samo izvolitvijo, ampak kot predsednik vlade je utemeljeno osumljen kaznivega dejanja in najmanj, kar je, lahko pričakujemo njegov odstop in to čim prej.
1: Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob se sicer ni želel sklicevati na imuniteto in želel bilo vsega čim prej konec. Kot zatrjuje, verjame v pravno državo, izpostavlja, da od lanskega oktobra ni nič novega v zadevi Bobnar in trdi, da je to, kar se je dogajalo v zadnjih dneh, nesprejemljivo.
2: Predsednik stranke Lažnica je ustvarjal 3 dni navadno politično farso z enim samim namenom, da prikrije vse prevare in goljufije svoje stranke in da prikrije to, da je Janez Janša vmes prodal in dokazal, da je prodal Slovenijo Izraelu in njihovim interesom.
1: Anton Rop pa se podaja v bitko za ljubljanskega župana. Čas je, da si mesto vzamemo nazaj, da ga vrnemo ljudem, da oblikujemo razvoj mesta v interesu ljudi, ne v interesu lobijev, gradbenikov, posameznikov in med drugim dejal Rop. Urška Klakočar Zupančič pa bo na skupni listi kandidirala za mestno svetnico. Ostanite tudi popoldne v naši družbi, z vami bomo čez 1 uro.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
11: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Lep dober dan, 5 čez 12 to je čas, da pogledamo proti nebu. Popoldne bo po večini sončno z nekaj oblaki. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati tudi krajevne plohe in nevihte. V tem trenutku 24 stopinj na Ptuju, 26 v Brežicah, 28 pa v Ajdovščini.
14: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
13: Pozdrav pa tudi na slovenske ceste. Zastoji so na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, prav tako na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, tudi na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra pred počivališčem Rabar Komanda ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Kje so zadnji 3 radari? Prvi v Rečici ob Savini pri bloku nasproti bifeja, drugi v Radencih na Kapelski cesti in pa 3. na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu Ljubljana pod dotik meri pa v smeri Koses. Če opazite vi še kakšno posebnost na vaši poti, pokličite na 080 13 02. Srečno in varno pot.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

dan, 6:12, na veseljaku nadaljujemo najprej z ansamblom Galop, ki pravi, da je živeti lepo, mi se z njimi absolutno strinjamo, takoj za njimi pa glasbeni arhiv in eden najlepših, če ne celo najlepši valček, kjer lastovke gnezdijo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Kjer lastuke gnezdijo, je ena tistih večnih skladb, ki je v dokaj kratkem obdobju od leta nastanka že ponarodela. Franc Mihelič in Ivan Sivec sta to pesem ustvarila leta 1997, najdemo pa jo prvič posneto na istoimenski zgoščenki in kaseti, ki jo je založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Veseljaki, ste se morda kdaj vprašali, kako je ta pesem nastala? No, Ivan Sivec mi je kar iz prve roke zaupal, da je zamisel za tematiko dobil na Malenskem vrhu, kjer je pripravljal radijsko reportažo za nacionalni radio. Pod ostreščjem Ganterjevega hleva je gnezdilo res veliko lastovk. Tamkajšnja gospodinja pa je Ivano dejala, da so lastovke doma tam, kjer so dobri ljudje. Tako je namreč pred mnogimi leti dejal oče. Ivan je že na poti domov na listek napisal idejo in prve verze. Video spot za skladbo je bil posnet približno 5 let po nastanku studijskega posnetka, ko je na strune kontrabasa že obiral Tadej Mihelič. Tisti, ki nas spremljate prek TV Veseljak, boste lahko v video spotu prepoznali Škrabčevo domačijo v Hrovači pri Ribnici. Tam je domoval pater Stanislav Škrabec. Bil je eden najpomembnejših jezikoslovcev, slovenistov 19. stoletja. Bil je tudi utemeljitelj modernega slovenskega pravorečja in norm slovenskega knjižnega jezika. Posnetek današnje predstavnice glasbenega arhiva so studijsko ustvarili Franc Mihelič, diatonična harmonika in vokal, Robert Marzel, kontrabas, Milan Kokal, ritem, kitara in vokal, ter pevca Bernarda Mihelič in nepozabni Franc Lovšin.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
4: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Čuki in pa, ja, na zdravje tudi mi vam želimo, če ste ravno pri kosilu in ste si zraven privoščili karkoli v tekočem stanju. Mi gledamo, kakšno vreme bo, nič tekočega, pravzaprav sončno, pa večini mogoče le na severu, danes proti večeru, kakšna ploha ali nevihta, jutri pa tudi v petek in soboto pa dokaj jasno in vroče.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Še na ceste pogledamo, zastoj so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Mrabor Komanda, prav tako pa tudi na cesti Lesce Bled. En radar ste opazili, ta je v Rečici ob Savinji, čaka pa pri bloku nasproti Bifeja. Nič 80, 13, nič 2, če imate vi še kaj podobnega za zatožiti.
1: Skupaj tudi na cesti.

september, mi gledamo proti 13. uri, še prej pa ja, definitivno se bomo ustavili pri festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Pa, če vas kaj boli, vam tudi lahko mogoče nekako pomagamo, vsaj s kakšnim nasvetom. Še kaj in še marsikaj novega boste slišali, zato ostanite v naši družbi. Na veselje.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: 12 ansamblov se bo pojutrišnjem, torej v petek 4. septembra, potegovalo za zmago na že 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj. 12 novih skladb in 12 skladb iz zagladnice bomo slišali in tam, torej na Ptuju, za tisto skladbo oziroma ansambel, ki vas bo nekako najbolj prepričal, oddali glas, ki bo potem odločal seveda na koncu o zmagovalcu. Vstopnice za festival so na voljo na Eventimu, zato čim prej skočite ponjo, da boste lahko že ta petek torej uživali na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Kako bo potekal večer in kdo ga bo vodil? No, to pa sta našemu Žigu Tomincu prav včeraj povedala kar voditelja večera sama. To sta Marjan Nachberger in naša Nika Svetlin.
2: Marjan, najprej vprašanje za vas. To ne bo vaš prvi festival, kaj ne da?
3: Ne, to bo tam en 18.
2: Bože, 18.
3: Ja, 18.
2: Sem se lotil štet, pa mi je zmanjkal prstov na rokah. Nika, to pa bo tvoj, bomo rekel tak, debitantski prvi večji nastop na takem odru, ne?
4: To pa je. Takoj, ko sem dobila klic, sem bila tako, sem bila zelo vesela tega povabila, no, ampak moram reči, da se petka zelo veselim. Sem tudi vesela, da imam obseb Marjana, ki ima le tolik velik izkušen s takimi velikimi festivali, tako da v resnic se mi zdi, da sem v dobrih rokah.
3: Skupaj nam bo uspelo.
2: No, super, super, lepo to slišati. Marjan, lansko leto Janja, veseljakinja, naša urednica, ja. Leto Snika, kaj drugo leto, če najdemo še kakšno?
3: Ne vem, Janjo so mi vzeli po dveh letih.
2: Ja.
3: Ja, ampak se veselim.
2: Kaj je tisto, kar vi dva pričakujete od letošnjega festivala?
3: Veliko dobre volje, veliko novih melodij, veliko aplauzov, skratka, vsega naj, ne. Tako kot vsako leto.
4: Jaz si predvsem želim, da bomo ne samo mi dva, da bojo tudi ansambli užival, pa ne samo na odru, tudi pod odrom se mi zdi, da vsi pričakujemo neko to druženje, da se spet z nekimi novimi obrazi po dolgem času vidimo, z nekimi novimi obrazi se tudi spoznamo, tako da praktično vse, kar prinaša ta festival, eno samo veselje. Dragi veseljaki, mi dva z Marjanom se zelo veseliva tega petka 4. septembra, ko bo narodno-zabavna glasba že 57. leto po vrsti na Ptujskem festivalu. Vabljeni, da se nam pridružite, da se veselite z nami in da se poveselimo tudi, ko bo vsega konec, torej z občinstvom in z vsemi ansambli.
3: Stopnice so še vedno na voljo.
4: Tako.
3: Na prodajnih mestih eventim.si, pa morda še kakšna tudi pred vhodom.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice, Eventim in

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srčelov. Vstop prost.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Ujoj, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Če so vaše noge zvečer, recimo temu, ko si sezujete čevlje težke, potem je podjetje Sana Amicus prava izbira za vas. Zakaj? Ker imajo kremo Ignis Calda, ki je tista, ki vam lahko prinese olajšanje. Brez zapletenih postopkov ali pa celo obiskov specialista. Mazilo deluje neposredno na mestu težave, kar pomeni hitrejši začetek delovanja in manjše tveganje za stranske učinke. Ko kremo masirate v kožo, se hkrati sproži mehanski učinek masaže, ki sam po sebi spodbuja lokalni krvni obtok in pa pretok limfe. Izboljšan limfni obtok pa, kot marsikdo od vas že ve, neposredno pomaga pri odstranitvi nakopičene tekočine iz tkiv, rezultat pa je zmanjšan pritisk v tkivih, lažje noge in seveda manj odtekanja. Za še več informacij ali pa naročila naravne kreme Ignis Calda pokličite brezplačno 080 17 33 ali pa pokličite na oziroma obiščite njihovo spletno stran Sana amicus.si.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana amicus.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Anton Rop se podaja v bitko za ljubljanskega župana. Čas je, da si mesto vzamemo nazaj, da ga vrnemo ljudem, da oblikujemo razvoj mesta v interesu ljudi, ne v interesu lobijev, gradbenikov in posameznikov, je med drugim dejal Rop. Urška Klakočar Zupančič pa bo na skupni listi kandidirala za mestno svetnico. Ker stranko Levica za župana kandidira Luka Mesec in se pojavljajo pomisleki o drobljenju glasov na levem političnem polu, Rop meni, da je konkurenca dobra.
2: Jaz mislim, da ni popolnoma nič slabega, da imamo v Ljubljani konkurenco na županskih volitvah, na lokalnih volitvah. Namreč v preteklosti smo mnogokrat poslušali, in tudi to je bil eden od argumentov pri teh pogovorih, ne, da je bil temeljni problem, da Ljubljančanke, Ljubljančani niso imeli izbere. Koga izbirati, praktično so imeli enega samega, ne, in zdaj mislim, da je nedvomno, ne, in upam, da bo tudi jasno, da je izbira, da so različne poti, da so tudi boljše poti.
1: Težave z EU pravo pa otežujejo zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu. Sindikati morajo v 35 dneh zbrati 40 tisoč overenih podpisov, uporabniki pa poročajo o težavah pri prijavi, počasnem delovanju in napakah. Na ministrstvu pravijo, da težave obravnavajo prednostno. Sindikati so prvi dan zbrali 4622 podpisov, brez tistih oddanih na upravnih enotah. Nezadosten javni potniški promet in podražitve občasnih prevozov negativno posegajo v šolski proces, ugotavlja raziskava, ki jo je med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju iz vse Slovenije izvedla mreža za pravičen prehod. Raziskava podrobneje razkriva, da redne linije javnega potniškega prometa ne zadovoljujejo vsakdanjih potreb šolarjev in zaposlenih v šolah, da šole zaradi podražitev prevozov krčijo in prilagajajo ekskurzije in da neustrezni vozni redi zaposlenim v šolah nalagajo dodatno organizacijsko breme ter negativno vplivajo na učence in dijake. Raziskava tako ugotavlja, da se večina šolnikov in šolarjev za vsakdanji prevoz do šole ne more zanašati na mrežo javnega potniškega prometa. Več kot 60% anketiranih poroča o rednem zamujanju ali predčasnem odhajanju učencev zaradi neustreznih voznih redov. Prijetno sredo vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.

0: pri Volkswagnu! Volksfest pri Volkswagnu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Lepo pozdravljeni, poglejmo v nebo, popoldne bo po večini sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih pa so možne proti večeru, krajevne plohe in pa nevihte. V tem trenutku 25 stopinj v Velenju, 26 v Celju, 27 jih imate v Krškem, 28 pa v Novem mestu.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Ravbor komanda ter tudi na cesti Lesce-Bled. Ne pozabimo na reševalni pas. Dva radarja ste opazili, prvi v Rečici ob Savini pri bloku nasproti bifeja še vedno, drugi pa v Molečniku pred galerijo pri krožišču v smeri Maribora, cona 30 je tam, bodite pozorni tudi na to. Nič 80-13, nič 2, če boste vi opazili še kakšno novost, posebnost ali kaj nenavadnega na ali ob cesti.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Kar 76,000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

sredo mi nadaljujemo z ansamblom Roka Žlindre. Ja, Barbara nam bo dala, kot kaže, ljubčka. No, se jaz bi, če že, računal na Barbaro. Takoj zatem pa preverimo, kakšne težave imela včeraj na parkirišču naša Darja. Hm, le k

0: Mala, seveda, to lahko rok z lahkoto prepeva, mi pa bomo prepevali, kot kaže v nadaljevanju, o parkiriščih. Naša Darja je imela včeraj tak zelo zanimiv, da moram reči, zaplet, ki se ni ravno šel na koncu po njenih željah, pa tudi, če bi bil jaz na njenem mestu, se tudi po mojih ne bi. Naš Žiga Kvas pa je imel na to, recimo temu, repliko, kako bi lahko odreagirala, tako kot en gospod. No, več povesta, kar sama dva.
1: Kaj je bilo s parkingom včeraj?
2: To moram zdaj javno povedati,
1: ja,
2: da me bodo linčili. Stala sem pred, v Celju pred eno trgovino, imela sem, stala sem na desni strani, imela sem vklopljen smerokaz oziroma žmigavec za vlevo.
1: To je za vse voznike BMW-jo, tista ročka levo ob volano, ne hecam se, sej vemo.
2: No, ne prekine me, da ne zgubiva rdeče niti. Videla sem namreč, da se bo en gospod odpeljal iz parkirišča, ker je bilo vse polno in se ne spač čakala lepo, spoštljivo, da bom levo zapeljala, ne? Na kar mimo mene pripelje en bel avto in seveda zelo vehementno zapelje na parkirno mesto, brez da bi sploh
1: in ti je suno parking.
2: Seveda, brez da bi sploh pogledal, kdo čaka, lej, ta žmigavec v levo pomeni, da kaj, da pač Darja, preverjam, če levo desno.
1: Refleksi niso več takšni, kot so bili, ne?
2: A veš, da sem mislila, da če, meni dela žmigavec od zadih, vse mi dela, vse sem pregledala, razumeš? Ja, no, ostala sem brez parkirišča in potem sem obupala nad...
1: No, jaz ti moram pa zdaj tole povedati.
2: Buntonom, voznikom.
1: Jaz sem slišal pa eno zgodbo, mi je kolegi razlagala. Podobna stvar se je zgodila enemu gospodu. En gospod je čakal na parking in ko se je ta parking dejansko odmaknil, se pravi avto iz parkinga zapeljal, je gospod hotel noter zapeljati, pa ga je en mulc prehitil z enim športnim avtom, ga je prehitil noter zapeljal, pa šel ven z avta. No in kaj je naredil gospod?
2: Ne bi vedela.
1: Direktno je svojim Mercedesom zapeljal not v ta avto, pa ga zrinil ven z parkinga, prišel ven z avta, pa veš, kaj je rekel temu fantu?
2: Kaj?
1: Ti si mlad, spreten pa hiter. Jaz sem pa star, pa imam denar, pa mi je dal kuponček za zavarovalno polico, pa je šel v stran. Evo, pa je bilo to. Ha? Vidiš? Na svet za naslednjič.
2: Res?
3: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Podjetje Team Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Upokojenci. Revščina med upokojenci slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Delo šteje ta moč in zanesljivost.
1: Ja, prav res je tako in delo v gozdu je najzahtevnejše prav tam, kjer je teren strm in težko dostopen. Pri traktorskem spravilju lesa mora seveda uporabnik do podrte hlodovine pogosto prenesti težko žično vrv, torej zajlo mi rečemo, in pa pripadajočo opremo in pri vsem tem pomaga pomožni vitel Uniforest Ibex. Zasnovan je tako, da prevzame breme vleke vrvi do mesta pripenjanja hlodovine ter seveda uporabniku gozdu lajša postavljanje in uporabo trase. Ibex v primerjavi z že znanim 6HV Pro med drugim prinaša snemljiv vrni boben, možnost prostega teka in dodatno zaščito ključnih komponent. Lahko, pozor, ga uporabljate z vsemi hidravličnimi vitli Uniforest in upravljate celo z istim daljinskim upravljalnikom kot glavni vitel. V tem tednu pa imamo za vas, smo za vas skupaj z Uniforestom pripravili tudi posebno nagradno igro. Kdo je v vašem življenju najbolj zanesljiva oseba? To morate napisati v sporočilo na 031-666-444 in mogoče boste prav vi prejeli brezplačni dve vstopnici za sejem MOS v Celju in pa promocijski paket podjetja Uniforest.
0: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Ansambl Lojzeta Slaka, Tam dom je moj, smo ravno kar slišali, v nadaljevanju pa nekaj o vremenu in potem še prometu, seveda. Najprej vreme, torej po večini sončno bo, proti večeru bodo na severu še krajevne plohe in nevihte, jutri dokaj jasno, pa tudi v petek in soboto se ni zabati, da ne bi mogli imeti kakšnega piknika, se bo prav tako jasno in zelo toplo.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih pa seveda, kot vedno, še vedno prosimo, da naredimo in držimo reševalni pas. Kje so zadnji radari? O dveh poročate. Prvi v Mlečniku pred galerijo pri krožišču meri v smeri Maribora. Bodite previdni, tam je cona 30. In pa policijska kontrola vas čaka v Limbušu pri osnovni šoli, tudi tam cona 30. Če vi opazite še kaj novega, se veste, nič 80. 13 nič 2 je tista prava.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.

nekaj trenutkov, potem pa kmalu ob 14. uri, seveda, z vami že ekipa Židanega popoldneva, ki dobi danes tudi gosta. O teh malo kasneje, še prej pa, ja, Raubari, ki pravi, da je treba brusati, torej dejmo tole mi nabrusati, potem pa gremo na našo lestvico Veseli vrtiljak. Uživajte z nami na

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Ko je sezona prava,
1: Črna mačka, Jelenov ruk.
3: Mogočno sliši se, sosede tri vasi.
4: Ko težki frajer, kao zgledam ti.
1: Ansambl Petan.

0: Ulrike, šranga za Minko.
1: Mi po Minko, ki moži se bomo šrangali.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestici veselega vrtiljaka.
2: Rad bi ostal svetlo zvezdo sreče za te iskal.
0: Kvartet Duh, rad

0: Nika Zorjan, Pardon.
1: Tvoj nasmeh me prebudi.
0: Firbci, neki

Poslušal nošo se odedem in alpski kvintet, no popoldne, torej v židanem popoldnevu, pa bosta naša Nika in Lovro mal bekslala.

Bexley in Hold Me pravijo oni, kaj točno bexlejo, kaj bodo torej zadržali, držali, ne, kar pravijo. Vse to povedo naši Niki in Lovru malo po 16. uri, zato ostanite v naši družbi tudi v židenem popodnevu. Mi pa se slišimo in vidimo zopet jutri. Lepo povdan.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. 80 99 66.
6: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 80 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana amicus.si.
7: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.

0: se ti tako mudi?
1: Mi smo tudi tu,
2: previdno.
3: Šola se začenja, vozniki pozor.
4: Na cestah bodo spet naši najmlajši.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Če bomo imeli močno obrt in gospodarstvo, bomo imeli močno Slovenijo, pravi Blaž Cvar, predsednik obrtno-podjetniške zbornice. S predstavitvijo svojih zahtev od vlade obrtno-podjetniški zbornici pričakujejo veliko, pričakujejo korenite spremembe. Cvar meni, da referendumov, kakršen se napoveduje o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ne bi smelo biti. Tudi predsednik vlade Janez Janša je nastopil kritično do zbiranja podpisov za omenjeni referendum.
2: Na tej točki se bo slovenska javnost, se bodo slovenski volivke in volivci pač odločili, ali bomo v prihodnje blaginjo povečevali, ustvarjali več in lahko tudi delili več za neko osebne in skupne potrebe, ali pa bomo capljali na mesto ali šli celo nazaj, ne, kot se je dogajalo v nekaterih obdobjih.
1: Težave z upravo pa otežujejo zbiranje podpisov prav za referendum o interventnem zakonu. Sindikati morajo v 35 dneh zbrati 40 tisoč overjenih podpisov, uporabniki pa poročajo o težavah pri prijavi, počasnem delovanju in napakah. Na ministrstvih pravijo, da težave obravnavajo prednostno. Sindikati so prvi dan zbrali 4622 podpisov brez tistih oddanih na upravnih enotah. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je opozoril na vrzel v učinkovitem varstvu pred diskriminacijo pri oglasih objavljenih na družbenih omrežjih. Na njih je včasih težko ugotoviti, kdo je objavil diskriminatorno vsebino, zato pristojni organi v določenih primerih ne morejo ugotoviti, kdo je povzročitelj diskriminacije. Nanj se je obrnila stranka zaradi oglasa za oddajo stanovanja, ki je bil objavljen na Facebooku. V oglasu je bilo navedeno, da se stanovanje odda redno zaposlenemu slovenskemu državljanu. Ker objavitelja tega oglasa ni bilo mogoče identificirati, sankcioniranje ni mogoče. Zagovornik je ocenil, da bi lahko naveden pogoj pomenil neenako obravnavo potencialnih najemnikov. Ker ni imel dovolj podatkov za identifikacijo domnevnega kršitelja, je zadevo v skladu z zakonom odstopil tržnemu inšpektoratu, vendar tudi tam domnevnega kršitelja ni mogel identificirati. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronotermu.

0: Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes po večini sončno, proti večeru bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa neki spremenljive oblačnosti, predvsem v gorah, ampak kaj to nas briga, če smo na šihtu. Temperature bodo tam do 31 stopinj Celzija, tudi jutri precej jasno vreme. Prav tako v petek, v soboto kakšna ploha ali pa nevihta, ampak hujšega ne bo. Bodo temperature pa kar do 33 stopinj Celzija. In toplo in vroče vreme bo ustrajalo vse v naslednjem tednu, tako da otroci, če ste depresivni zaradi šole, vsaj zaradi vremena ne rabite biti.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lep dober dan pa še na slovenske ceste in previdno, promet je oviran na štajerski avtocesti proti Avstriji v delovni zapori pred Šentiljem zaradi prometne nesreče. Zaradi predmetov na vozišču pa je promet oviran na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Šmartno in na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam za uvozom Brdo. Zastoj ta trenutno ensamcat na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno proti Ljubljani z zamudo do 10 minut, proti Kopru pa vse tja do 20 minut. Ob cestah pa policijska kontrola v Limbušu pri osnovni šoli, tam je cona 30 km na uro. Če opaste še kakšno radarsko kontrolo kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
6: Za lepši dan, židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
6: Z Niko in Lovrom.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan, dame gospodje. Danes je dan, ko otroci ne morejo več hlint, glavobola in vročine, pač morajo iti v šolo.
5: Včeraj
4: je bilo
5: še vse,
4: ja, ali pa na šihtu. Včeraj je bilo še vse lepo in fajn, ko so se en dan v tednu. Mislim, tebe res hodo, boga reva. Ti vedno priješ na take fajn dijel, četrt, petk si malo
5: vzameš. Sama veš, da me je začela neki glava boliti, tako da ne vem, vam do šesti izdržala.
4: Aha, no bomo videli. No, poslušajte. Otroci v glavne ne more več klinc tele njihove, ne, se veste, tele porodniške depresije, da oni ne bi šli več v šolo. Danes je drug dan, tako da tudi tizga, da so se učitelji smejali, ni več. Danes mislim, da se nobenem kaj več ne reži, ker danes so prvič po mojem dobili tudi domače naloge.
5: To pa res. No, so pa eni zihr nasmejani in če že otroci niso v šolo, bomo pa vsaj mi z današnjimi gosti, ansambel Beksel, ki se k nama oglasi malo po četrti.
4: Pardon, a se reka Beksel?
5: Beksel.
4: Jaz se ne vem, se mislim, ne vem, kako, jaz mislim, da je
5: Beksel. Jaz rečem široki E, Beksel, kot hotel. Beksel.
4: Čau, mislim pa ansambel Beksel. Ja, prav bomo videli, kako se jim reče, odkje z jim sploh ime, več o njihove pesmi, malo po četrti, ko bomo mi da povedala tudi, zakaj je Uniforest edina izbira, če ste ta prav majster, ali pa tak majster, kot sem pač jaz, bolj za grmičke urejati, pa za travca kositi, ne?
5: Odvisno, kjer je grmičke, a ne? No, pa preverila bova različne razloge, zakaj se je več kot 50 tisoč različnih slovenskih družin odločil za toplotno črpalko termoš.
4: Še prej pa bomo povedala, kje se vidimo 10. oktobra, mi gre, da si izbrala za ti obleko ali ne?
5: Mam obleko.
4: Maš sabo?
5: Sabo pa ne, prišivili.
4: Maš sliko?
5: Mam sliko.
4: E, lahko pokažemo veseljakom?
5: Bom razmislna.
4: Dej, ker imaš točno 3 minute zdaj, da razmisliš.
5: A ja?
4: Ja. Okay. No, žena me te...

0: tagadam.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
2: Zdaj se nam pa že počas mal kolena tresejo.
3: Pa da se ti.
2: Ja, večkam pa se mine.
3: To je na zadnje tvoj rekel, ampak pustimo to.
2: No, ja. Ker smo o tem govorili cel let, pa se je oktober, se je oktober zdel še kar daleč. Ja. Ne? Zdaj pa kar naenkrat praktično tale datum že za ovinkom.
3: Še si za ovinkom tako. In z njim zvečer, ko bomo Domžale spremenili en tak velik praznik slovenske glasbe. Radio Veseljak namreč praznuje 30 let in mislim, da se šele zdaj zares pravzaprav zavedamo, koliko blizu smo mi tega. Ne?
2: A pa ti veš, kako pravijo, ne? Paste, kaj si želite, ker se ti zna zadeva tudi uresničiti. In včasih je kar mečken strašljiv, kaj vse pošljemo tja gor v vesolje, pol pa življenje reče, evo, izvolijo.
3: Tako, recimo ponedeljek smo pri nas gostili gospoda Cirila Skebeta, danes harmonkarja Alpskega kvinteta, ki nam je zaupal, da je bila prav ta zasedba nekoč njegova ogromna glasbena želja. No, očitno je poslal na ta prav naslov, jaz si recimo želim Saša Lendero, Saša Lendero, Saša Lendero.
2: Bomo videli, če se bo tudi Lauru Saša Lendero uresničila, ampak Alpski kvintet pa bo 10. oktobra poleg ostalih izjemnih izvajalcev, a jih čva naštet? Slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajca.
3: Alpski kvintet, ansambl Nemir, ansambl Banošek, ansambl Braneta Klažera, Mladi Dolinci, ansambl Peter Fendrega, pa Petra Finka, ansambl Gregorja Kobana in ne vem, če lahko povemo tudi za
2: Alfijo. Di za kašli.
3: Alfi,
2: no tako, vsi ti gostje bodo del naše velike 30-letnice 10. oktobra in če smo že pri željah, imamo tudi mi eno pa poleg Saša Lendera.
3: Tako veliko, da bi bilo naše praznovanje tako veliko, da se bo o njem še dolgo govorilo, vsaj 30 let, da bi o njem govorili recimo še naš otroc, ne?
2: Enkrat, ki jih bomo imeli, ne?
3: Ja, naši hipotetični otroci,
2: no,
3: tako.
2: Do takrat pa najprej 10. oktober. Do velikega praznovanja nas torej loči samo še 38 dni.
3: S koncertom štartamo točno ob 8. zvečer v Domžalah, karte pa vas seveda že čaka na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Ja, tako da zdaj ne moramo več reči enkrat oktobra, zdaj pa počas že delamo križce na koledarjih. Se pravi, vsak dan manj. 10. oktober Domžale, 30 let Radio Veseljak. Se vidjamo.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet navzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu, več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah, na spletni strani svet24.si pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Avdić, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.
5: Stay tuned.

0: Gremo se malo uskladiti.
1: V glavnem veseljak ima 30 let.
2: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
0: Yeah. Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli prijemo k vam in vrtimo, kar počnemo.
3: Tako je. In še na naslednjih 30.
1: Vse najboljše! Vse najboljše.

0: to danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Janez Postivec, patriarh. Zanimivo, kaj ne? Že ime samo pove, da je veliko se postil. Vendar, kaj pa je pravzaprav post? To pomeni zavestno odpovedovanje potrebam, ki jih veleva telo ali preseganje čustev, ki me navdajajo. Post je urjenje v samo preseganju telesa in čustev. Danes smo zagotovo oddaljeni od te vrline, saj večkrat delujemo hipno in glede na želje naše užitke. Janez pa nas vabi, da krepimo samo kontrolo, ki je tako zelo pomembna v samih medosebnih odnosih, kot odnosih do Boga. Vabi nas, da imamo moč duha. Vse najboljše za god, dragi Janez, in hvala, da nas svojim zgledom spominjaš, da je fitness premalo za življenje. Godom.

0: Nika Zorjan pravlja žnive oči, jaz pa pravim, da ne pač drugič pide pič miži. V glavnem poglejmo, kakšno vreme imamo. Sonce, sonce in še enkrat sonce nas čaka. Najbolj vroče bo v soboto, ko jih bomo namerili 33, pa tudi naslednji teden bo zelo sončen in topo, tako da poletje še ni reklo to zadnje in tiska prav, da je jesen. Ja, pač nima pravno.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Dobar dan. Poglejmo, kaj se v tem popoldnevu dogaja na slovenskih cestah. Nič kaj dost. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Ravbar Komando, še en zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. En radar ta pa vas čaka, upam, da ne dočaka na cesti Litija Zagorje pri Lesenem mostu. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še karkol novega kje.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veseljak.
1: Z Niko in Lauro.
0: In ne sam, da je prišla dom samo v sredo delat, ne?
2: A ja, kdo pa?
0: Pa si frejpol do naslednjega tedna. Zgodaj reči, ti si prišla tudi na un dan, očitno na edin dan
2: ko?
0: V tem našem poletju, ko ni guže na cesti, ne?
2: Ja, a ni to fajn? Vse sem se dobro zmenila. Uči se od najboljših, Lauro Prešiček. Sva se pa prej pogovarjala o tem, da še 38 vali do naše 30-ke.
0: Ja.
2: In da, da si ne smeš kaj preveč hudega želeti, ker se ti to pol tudi uresnične. In kaj si ti zaželel?
0: Jaz kaj sem si zaželel?
2: Ja, kakšno željo si poslal v vesolje?
0: Ja, jaz sem si v vesolje, kako želja sem že poslal? A ja, Sašo Lendero sem poslal v vesolje. Prosim, Sašo Lendero. Saša Lendero, Saša Lendero.
2: Daj klikam tamle un gumb, pa da vidimo, če se ti je želja uresničila.
0: Saša Lendero, sam jaz res upam, da je sama doma, ker če ne bo sama doma, pa jaz pridem k njej na obisk, pol sigurno nekdo ne bo vesel.
2: Je lahko greš preveriti, a boš ti vesel ali bo kdo drug vesel?
0: Ja, en je že, ne?
2: A ja, tako
0: pa
2: je.
0: Pa ne bo več.
2: A ja, pa tako pa bajno.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Dragi veseljaki, če ste v tem, da razmišljate, da bi zamenjali ogrevanje ali pa poznate koga, ki o tem tuhta zadnje dni, potem si v koledarju kar obkrožite 18. in 19. september. Termošop namreč v Ložnici pri Žalcu odpira svoja vrata.
2: Tako, in to je super prilika, da ne gledate sam slik po spletu in ugibate, kaj bi bilo najbolj za vaš dom, ampak pridete tja, pogledate stvari v živo in predvsem vprašate vse, kar vas zanima.
1: Ker bi pomagi mi, Lauro.
2: Ja, prosim. Ker roko na srce, ne? Ko se človek enkrat začne odločati o novi toplotni pumpi, se hitro nabere en kup velikih vprašanj. Ne, kjer je prava, koliko sploh rabimo, kako je z montažo, servisom, a se bo kdo javil, ko jih bomo rabili, ali
1: ja,
2: se ne bo.
1: Ja, pa ko ne veš čistočen, kako se odločati, je pa včasih fajn slišati tudi nekoga, ki je vse to že čez dal. Ne?
2: Res je, in glih eno tako izkušnjo bomo slišali tudi danes. Mal pred peto popoldan bo z nami namreč Irena iz Škofljice. Ona ima namreč termošop že doma in nam bo tudi povedala, kako je vse skupaj izgledalo pri njih. Od odločitve pa pol vse naprej. Ne?
1: Še prej pa vse, kar si morate zapomniti, 18. in 19. september, dnevi odprtih vrat, Termošop.
2: Tako, v Ložnici pri Žalcu se vidimo med 18. in 19.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Radio Veseljak.
1: Ujo, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zabudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: V prvem FIP-petku letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica, po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: kaj se sprašujete, Loro, a se te potrgali?
1: Ja, ne?
0: Malo se mi je otrgal, jaz bi rad sneklo. Mene vroče, klime nimamo. In če se sprašujete, zakaj sem glih božji, da je Wolf da Wolf da dal, ne?
1: Zato, ker...
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Oj, tako. Tudi nocoj, vas ne bomo pustili ravnodušnih. Ne. Ob 20. oddaje Iskreno z Majo Oderlap in v goste tokrat prihaja tisti, ki poje o tistem, kar bi si Lovro želel. To so bele snežinke, Božidar, Wolf and Wolf.
0: Dobar, nisem ta pesem je tudi, če ti je lušen me kušen, ampak taj zel žena, pa nijem kaj reči. V glavnem med drugim bo Wolf spregovoril, točno, tudi spregovoril o ljubezni v zrelih letih, kar se je namreč dec zadnjič in tretjič poročil, ne vemo, če zadnjič, ampak pravi, da v tretje gre rado. Več kot 30 let je živel v Ameriki in nas je zanimalo, če se tam res cedi ta mleko in med.
1: Zdaj, zakaj se je vrnil, čez lužo pa so ostali njegovi otroci, tudi vnuki in koliko zlo jih pogreša?
0: Ja, iskreno bo spregovoril tudi o podrobnostih igre Catch the Cash, ki ga je v preteklosti močno zaznamovala. Ne vem, zakaj se res mi. Kaj je res in kaj ne boste izvedeli, da je iskreno z Majo Oderlap. In jaz upam, da predvsem tist, kar je res, no?
1: Tudi jaz.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Avtoprevozniki od vlade pričakujejo veliko, predvsem na področju cen goriv, ki so se močno zarezala v njihove dobičke. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je ob tem dejal, da je vlada pripravila zakon za blaženje cen goriv, ki bi finančno pomagal prevoznikom in kmetom. O podrobni vsebini zakona sicer ni želel govoriti, saj da bi ga radi najprej uskladili z vsemi deležniki, kljub temu pa je delovanje zakona opisal v grobem.
2: Ideja je zelo enostavna, da za tista podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, kupijo nafto v Republiki Sloveniji, da se jim pomaga pač s finančno pomočjo nad določenem pač na določeno ceno, da se pač pomaga z določenimi centi na liter.
1: Pogrešanega 67-letnega Francoza so v iskalni akciji v ponedeljek našli mrtvega na območju Velike planine. Policija je zato preklicala njegovo iskanje, po do zdaj zbranih podatkih smrt ni bila posledica kaznivega dejanja in gre najverjetneje za zdrs pohodnika na strmem pobočju. Člani odbora Državnega zbora za pravosodje so soglasno podprli predlog novele kazenskega zakonika, s katero se zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene z do enega leta zvišuje na od 1 do 3 let. S tem se omogoča tudi kaznivost poskusa tega kaznivega dejanja, ki je po oceni koalicije in opozicije izjemno zavržno. Na območju Čateža ob Savi so policisti ustavili voznika, ki je po avtocesti vozil s kar 238 km na uro. 53-letni nizozemec je dovoljeno hitrost prekoračil za kar 108 km na uro. Zaradi hude prekoračitve hitrosti so mu izrekli globo. Imejte lepo sredo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Koliko?
11: Ja, ker povej, koliko česa?
10: Veliko sonca imamo.
11: Ja, veliko sonca pa imamo.
10: Pa termometri so tudi visoki.
11: In veliko sonca bomo imeli v celotnem naslednjem tednu, tudi čez vikend, z izjemo sobote, tam bo neki ploh in neviht, ampak zelo malo. Le teh temperature bodo najbolj vroče ravno v soboto, ko bomo namerili 33, potem pa čez celoten naslednjem teden zopet sončno in poletno, temperature okoli 30.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
13: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno, drage veseljaki, nesreča ovira promet na štajerske avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica. In pa zastoji na primorski avtocesti, tam proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando z zamudo 20 minut, proti Ljubljani pa zastoj mimo Vrhnike. Še enega pa ste opazili na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Ob cestah dvojček radarskih kontrol, prvi v Kraščih na Goričkem pri Žagi, in pa zadnjega ste opazili na cesti Litija Zagorje pri Lesenem mostu. Če je še kakšen, kje povejte nam, da povemo naprej na nič 80-13-02. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, židan popoldan.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Kjer last tukaj gnezdijo, je ena tistih večni sklad, ki je v dokaj kratkem obdobju od leta nastanka že ponarodela. Franc Mihelič in Ivan Sivec sta to pesem ustvarila leta 1997, najdemo pa jo prvič posneto na istoimenski zgoščenki in kaseti, ki jo je založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Veseljaki, ste se morda kdaj vprašali, kako je ta pesem nastala? No, Ivan Sivec mi je kar iz prve roke zaupal, da je zamisel za tematiko dobil na Malenskem vrhu, kjer je pripravljal radijsko reportažo za nacionalni radio. Pod ostreščjem Ganterjevega hleva je gnezdilo res veliko lastovk. Tamkajšnja gospodinja pa je Ivano dejala, da so lastovke doma tam, kjer so dobri ljudje. Tako je namreč pred mnogimi leti dejal oče. Ivan je že na poti domov na listek napisal idejo in prve verze. Video spot za skladbo je bil posnet približno 5 let po nastanku studijskega posnetka, ko je na strune kontrabasa že obiral Tadej Mihelič. Tisti, ki nas spremljate prek TV Veseljak, boste lahko v video spotu prepoznali Škrabčevo domačijo v Hrovači pri Ribnici. Tam je domoval pater Stanislav Škrabec. Bil je eden najpomembnejših jezikoslovcev, slovernistov 19. stoletja. Bil je tudi utemeljitelj modernega slovenskega pravorečja in norm slovenskega knjižnega jezika. Posnetek današnje predstavnice glasbenega arhiva so studijsko ustvarili Franc Mihelič, diatonična harmonika in vokal, Robert Marzel, kontrabas, Milan Kokalj, ritem, kitara in vokal, ter pevca Bernarda Mihelič in nepozabni Franc Lovšin.

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici pri Kalija in Kalija.si.
7: Posebno obvestilo.
8: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
7: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
9: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
10: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Upokojenci. Revščina med upokojenci slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgoru, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: njihova špela Žibertova namreč. Vreme bo pa to tako navihano, nič kaj posebenega, sonce, še enkrat sonce, temperature bodo potem okoli 30 čez celoten naslednji teden, tudi čez vikend, sicer v soboto lahko pričakujemo kakšno krajšo ploho ali pa nevihto, ampak kaj hujšega, kakor zagate namočet, ne bo.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Navihano pa je stanje na slovenskih cestah, zato še toliko bolj previdno. Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica in pa poročate o kar nekaj zastojih. Na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando, tam zamujate do 20 minut, še en zastoj na primorki pa proti Ljubljani mimo Vrhnike. Stojite na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti štajerski do Šentjakoba, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski vse tja do Malenc in na cestah Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in Lesce, Bled. Navihano še bolj pa ob cestah. Prvi radar na ljubljanski južni obvoznici v SOS Niši med uvozom Center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Slikajo tudi na Prevaljah, pri Ravnah na Koroškem, na avtobusni postaji nasproti Lotusa, pa v Kraščih, na Goričkem pri Žagi, en radar v Postojni pri Vojašnici in to so vsi radarji, o katerih poročate. V tem popodnevu, če opaste še kakšnega, ki je pa dobrodošli, da nas pokličete na brezplačno nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Skoči v avto, greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lauro.
0: To sva midva.
3: To sva midva še vedno in še vedno na jubo. Ne samo do 10. oktobra, ja, ampak do konca leta zanimali, kdaj ste se pa vi prvič srečali z Radijem Veseljak. Nekako je to vprašanje, o katerem se sprašujemo zadnje dni, glede na to, da bomo kmalo praznovali s koncertom našo 30. obletnico.
0: Mi da se nisva mogla z njim srečati, dokler se seveda nisva rodila, nekaj sem videla, takrat še sem pa kaj skakala iz enega jajčenka v drugega. Je pa dejstvo, da vas je veliko veseljakov tudi tole veseljaško zgodbo štartal, pa z nami, med njimi bil tudi tale veseljak.
7: Ampak takrat ste še delali samo na področju Ljubljane, zdaj vas pa lovim vse do Maribora.
0: Zdaj pa vlečemo posod dosti bolj kot vaša žena.
3: Up!
0: Ja kaj, če radio vleče daleč, ne? Zato to rečete.
3: To je pa res in vleče tok daleč, da smo prpelali oziroma prvlekali do Mance Špik, ja, kjer pa malo poljubi morje.
0: Tako ono tudi je fajn, no, fajn je Manca.
3: Zatem pa poštar Lois. Jaz bi rekla, da je ta bolj navihan kot Manca.
0: Definitivno.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan.
2: Kdaj dober dan, Lojz? Ja, nekako srajdne se mi danes videti, kaj je?
1: Točen tak tudi je. In to se je začel že včeri.
2: Lojz, kaj pa je tako groznega?
1: Ja, moja je prišla popoldne domov s platojem mrzloga pera.
2: Pa tu je pa ja super. Madonna, kaj?
1: Ja, pa mi je pa skuhala makaron flajš, ko ga imam jaz najraj.
2: A tu je pa dvakrat super.
1: No, in pol, ko sem pojedel, se je začela slačiti ker za mizo.
2: Poslušaj ti, Mjane, malo, pa se ti zdaj norca najleš, kaj bi tukaj slabega?
1: Ja, ka? Šele takrat sem skapiral, da je avto stovčen totalka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
3: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
4: 3, 2, 1.
5: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčjadobrava.si.
8: Morate zamenjati gume.
9: Avtosvetek.
8: Bi radi oprali avto.
9: Avtosvetek.
8: Potrebujete avtoservis.
9: Avtosvetek.
8: Auto-svetek.si.
9: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: da Blaž Gec roke okoli njenih bokov. Zakaj? Ker se je kar potrudila, a ne?
1: Ja, kar potrudila. V bistvu so se mogli oba kar potruditi, razen če je imel poštar Lojz kakje prsta. Mi smo namreč danes dobili informacijo, da je Blaž Gec pel z Vitefeltne, skupine z Vitefeltna, postal očka! In to že drugič.
0: Ja, zdaj so v družini trije fantje, ne? Torej, že prej sta imela enega sinčka, sinček tudi zdaj. Tako da, kaj ne rečem, vso srečo, boljša polovica od Blaža Geca.
1: Vso srečo, boljši polovico in od zdaj naprej, mislim, prej si bila edina, ne? Prednji je bil en otrok, zdaj sta že dva otroka, ampak jaz mislim, da mora biti žena še vedno edina.
0: To je pa vedno edina.
1: Ja, jaz res upam. Da nemo kaj brali pol.
0: Čestitke!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Če bomo imeli močno obrt in gospodarstvo, bomo imeli močno Slovenijo, pravi Blaž Cvar, predsednik obrtno-podjetniške zbornice. S predstavitvijo svoje zahtev od vlade v zbornici pričakujejo korenite spremembe. Cvar meni, da referendumov, kakršen se napoveduje o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ne bi smelo biti. Tudi predsednik vlade Janez Janša je nastopil kritično do zbiranja podpisov za omenjeni referendum.
2: Na tej točki se bo slovenska javnost, se bodo slovenski volivke in volivci
3: pač odločili,
2: ali bomo v prihodnje blaginjo povečevali, ustvarjali več in lahko tudi delili več za neko osebne in skupne potrebe, ali pa bomo capljali na mestu ali šli celo nazaj, ne, kot se je dogajalo v nekaterih obdobjih.
1: Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. Svet je sklep o razrešitvi Juga sprejel s 5 glasovi za in 2 vzdržanima. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Jug je svoj odstop svetu ponudil v ponedeljek z obrazložitvijo, da bo zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja med leti 91 in 2020 je dosegel skoraj 3 stopinje Celzija. Minulo 3 mesečje pa je bilo približno 7. najbolj suho od leta 1950, kažejo podatki Agencije za okolje. Lepo popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marciol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Poglejmo še, kakšno vreme nas čaka. Danes po večini sončno, tudi jutri precej jasno vreme. Temperature bodo jutri do 32 stopinj, še najbolj vroče pa bo v soboto, ko jih bomo namerili 33. Čez celoten naslednji teden prav tako visoke temperature nad 30. Z izjemo sobote, ko nas bo presenetila kakšna krajša ploha ali pa nevihta, pa še to zgolj do popoldanskih ur. Skratka, lepo vreme in lepe temperature.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Sozi so se obrešni.

0: Previdno pa na slovenskih cestah. Prometno nesrečo imamo, ta pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica. In pa kar nekaj zastojev na primorski avtocesti od Zadobrove do Brezovice, na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti štajerski pa do Šentjakoba. Stojite na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, tudi na zahodni obvoznici od Brda do Koses proti Gorenski in na cestah. Lesce Bled in iz mestnih središč. Kaj pa se dogaja ob cestah? Dvojček radarskih kontrol, prvi na ljubljanski južni obvoznici v SOS Niši med uvozom Center in počivališčem Barje proti Kozarjam, še enega pa ste opazili v Postojni pri vojašnici. Nič 80 13 nič 2, če opaste še karkoli na cesti kje.
1: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
1: Z Niko in Lovrom.
3: Res je.
0: Dobar dan.
3: In v naši družbi hmal ansambl, ki ga sicer še ne poznamo, kaj dost smo pa zato na veseljaku, da jih spoznamo, seveda, da ne. Aleš, Sebastian, Grega in Nik so ansambl Beksel in danes ne pridejo predstaviti sam sebe, ampak tudi njihovo to novo pesem.
0: Hold me, ji je naslov, in če vas je strah, da bodo v angleščini pel, ne vas

0: Ti Štefan, če imaš duolingiš, no recimo punco, pa lahko rečeš hold me, te bom odpeljal stran. Ne,
1: a tako, no ja, dobro, ja, ti živeš.
0: Tako. Od kdaj špilajo skupaj, kdo je avtor nove pesmi, kakšni so njihovi plani, kakšne ambicije ima in predvsem, odkje je ensemble Bexel, takoj po Marko Fuclu in...
1: Vozel.
0: Da, ampak Fucl, ne, kaj je za Foclan, Vozel.
1: Marko Vozel in Mojstri.
0: A ja, torej, Marko ta Fucla in Mojstro,
1: ter trta Mojstri. Ti rabiš na
0: če piše Vozel.
1: Ja, sej.
0: Fucl, ne?
1: Vozel.
0: Fucl.

0: Radio Veseljak.
1: Težko hkrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: To je veselje.

0: In jaz pa nikaj nisem več samo v studiu. Šmartno pa leti ima veliko enih lepih stvari, dame in gospodje. Med drugim tudi eno tako mogočno s ciglo na cirko, no od leta 24 pa imajo sosedi tudi živo musko. Vsakeč, ko se na vežbah dobijo Aleš, Sebastian, Grega in njih z ansambla Bexel. Fante, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Zgledaj na to, da vas naše veseljaki še ne poznajo najboljš, ne? Dejte se nam zelo za začetek vsi predstavce. Prav, kdo je tle, kdo vam manjka, kak ansambl ste, od kdaj ste skupaj, vse to, kdaj ste se prvič poznali, kar dajmo začeti.
2: Ok, bom jaz začel. Jaz sem Aleš, on je Sebastian, Grega na uni strani, manjka nam pa Nik, žal. Ja,
1: ma pa lepo ime.
2: Ma, zelo, zelo moška oblika tvojega tudi.
1: Ja. No, tako lepo ga pozdravite.
2: Bomo ga pozdravili v službi, tako da žal ni mogel pridati. Kdaj smo se zbrali ta prvič? Naša zgodba se je ratala v bistvu tako, da smo se odpravljali iz Jurčičevega pohoda, na kar nas je en gospod ustavljen in rekel, pejte z mano, jaz praznujem danes, mislim, da je bila
3: 50.
2: No in je rekel, pejte z nami, bote eno zašpilali, smo šli prvič premierno kot trio, nobenih vaj, direkt. In smo probali, kaj je bilo, in smo odšpilali celo žurko.
1: Okay.
2: In pa se je pot nadaljevala in smo špilali ene dve let kot trio. Pa smo se podločili, da rabamo nadgraditi. Tudi zabavni programi smo rabali enega bobnarja. In smo vzeli še Nika.
1: Odlično. Se pravi, je prav ta gospod kriv, oziroma, ja, kriv za nastanek ansambla Bexel.
4: Ja, lahko bi temu tako rekel, ne. S tem gospodem se že dolg časa poznamo. Vedo je, da dobro špilamo, evo, pa nas je skup nabral.
1: Odlično.
0: Pa se skup nabral. Glede na to, da vi veliko cajta skup preživite. Ne, a se vi kdaj tudi skregate, ali je bolj mir probajati, ker nimate pevke v ansamblu?
3: Ja, moramo se skregati, ker drugače ni zdravo, če se nič ne kregaš, ne, tudi v zvezah.
1: Tako je.
0: Se pravi, skregati se je treba, da bomo zdrav.
4: Tako je.
0: Tako.
1: A po kaj narobe znamo, Lauro?
0: Ja, ne, se mi je se tudi kdaj.
2: Se moraš se zdravo skregati.
0: Ja, ja. Zdravo.
1: No, ansambl Bexel še vedno v naši družbi in znani ste tudi po svojih dolgih rundah igranja. Ena ptička nam je prošepala, da te runde znajo trajati tudi po 3 ure skupaj. A pa se dolžina runde pozna tudi kje drugje? V vaših življenjih, ali sam na odru.
2: Ja, ne vem, to morate pa naše punce vprašati, ne vem. Najbolj že tako rečemo. Drugač pa ja, dolge runde, mislim, nam je najbolj, če se ljudje na plesišču najbolj uživamo, ko se pač folk pleše, ko uživa ob našem igranju in ni noben problem igrati 3 ure, ni problem pršicati majico, tako da...
0: Me zanima, kao te pršijo, so ti rekli, ampak dokaj bomo še pršijo. Zdaj se demo lotiti pa vaše nove pesmi Hold Me. Najprej, o čem pesem govori?
3: Ja, Hold Me je v bistvu, ta komad je že 6 let star, a ne, ker sem tok do časa čakal.
0: Aha, se pravi, tenstvo se je 6 let.
3: Ja, itak smo bili preko 4, pa še nismo kaj spoh delali na tem, da bi še vendal, zdaj, ki smo pa kot Bexel, smo se podločili, da smo spoh vendal. Drugač pa, Hold Me je taka energična polka, govori o zaljubljenosti, kako bi svojo ljubljeno osebo pelo nekam dalec stran. Res taka lepa, energična.
0: Odlična.
1: Že sam si, Grega, pri sami bomo rekli, o čem govori pesem, povedal, da si se ti izkazal prav za to. Kako je bilo ustvarjati pesem prav za vaš ansambl? Aj bi mogoče kakšna trema prisotna, pritisk? Kako so se člani odzvali na to, kar si jim pokazal?
3: Ja, v bistvu, kar se tiče melodije, to sem nekako hiter spisana, ne. Sem pol pa besedilo, je pa kar cel let trajo.
0: Okay.
1: Ampak si veš, kako pravijo. Dobre stvari rabijo svoj čas, ne?
0: Ja, tudi malo daljšo rundo sem pa kaj, zato da so bili. Kot vemo, ni vse v dolžini. Zdaj mi bomo imeli tele na veseljaku v resnicku, kar je na premjero, čeprav pesem ste namreč izdali vi ob 4 ven, ne?
2: Tako, par minutke na YouTube-u, na našem kanalu, tako da.
0: In ker nas ljudje gledajo na YouTube-u, še niso videli, zato bomo imeli premjero. Pri nas, kako tudi, da ste se glih za nas odločili? Mislim, ja, hvala.
2: Mislim, če pogledamo, kjera hiša vrti največ narodno zabavne glasbe, mislim, da je to pač veseljak in smo se odločili, pa dejmo iti pa hnima, ne?
0: Bravo.
1: In pa ste to, že 30 let?
2: Ja,
1: no,
2: sem
1: slišal,
2: ja.
1: Glede na to, da tole vašo novo spremlja tudi lep video spot, si ga bomo najprej pogledali in poslušali, pol pa pridemo nazaj, pa ga še malo pokomentiramo. Morajo biti veseljaki mogoče na kaj pozorni, ko si bojo tale spot ta trenutek pogledali?
2: Jaz bi jim rekel, ne uživajo. V spotu so lepe kulise, velike planine, imamo en zaljubljen par, lepo. Naj si pogledajo, no.
0: Ker dejmo si pogledati, zato pa vas prosim, da kar vašo novo pesem napovete tamle, to bo mogla videti narediti, ker je štirka vajna, tamle naša tradicionalno štirko in povabite k premjeri tudi naše veseljake in veseljakinje.
2: Evo, veseljaki in veseljakinje, ansambl Beksel vam sporoča, da si lahko zelo v naslednjih minutah ogledate našo novo Hold Me. Dejte si jo pogledati, mislim, da boste uživali.

0: ansambl Pixel in pa njihova najnovejša, čisto prva skladba Hold Me. In fantje so si rekli, pa pridmo k najboljšim, ne, in so prišli to pesem predstaviti na veseljaka. Najprej, fantje, iskrene čestitke, ampak sem se pa jaz ves čas, ko smo gledali vaš nov video spot, sprašvala, glede na to, da vaše rune tako dolg časa trajajo, a je tale pesem bila že izvedena, zapeta, zaigrana, tudi uživo na kakšni veselici ali pa praznovanju?
1: Je bila, ja.
0: In? Kakšen je bil odziv?
1: Dobar.
0: Dobar. Ja. Se pravi, ljudje so plesali.
1: Ja.
0: Tako,
2: jaz sem samo eno vprašanje, prej sem imela mičken z Niko malo debate, to sem že na začetku pozabil vprašati. Nika prav Bexel. Je Bexel ali je Bexel?
3: Ne je Bexel, ampak je Bexel, ne.
0: Ja, Bexel, ne. Ampak ne zamirite, če rečem Bexel kdaj. Ne. Ker včasih se zmotam, pa ste veste, širok E pa to.
2: Je malo za Bexel včasih, ampak jaz se kaj paš malo.
3: Je,
2: tudi z imenom pride zraven.
0: Torej, še enkrat čestitke za nov video spot. Glede na to, da ste štirje zelo nasmejani fantje, a se je zgodila tudi kakšna smešna anekdota na samem snemanju?
3: Ja, prva anekdota je bila ta, da smo
0: prva,
3: mislili...
0: Torej jih je več.
3: Ja, da smo mislili, da bomo imeli krave gor.
0: In? Krav ni bilo?
3: Ja, bile so.
0: Ble?
3: Smo se pelali nazaj. Tako da krav nismo imeli, drugač okay. Pa ja. Največja anekdota je bila pa beli čevli. Pa
0: ki potem niso bili več beli.
2: Ja, krav ni bilo, dreki so pa vse ostali. Moramo reči, ne, da so tudi vidi fanti, da ste ogvantani tako, kot je treba. Ampak vaša sama je kakšno stilistko, da vas korihta, ali morate sami iti v trgovino, pa se reči, da bomo pa tako zrihtani.
4: Ja, nimamo nobene stilistke, ne. Zdaj, kukor se sami zmenimo, tako se pa oblečemo, ne.
2: Se prav dobro se zmenite, zgleda pa.
3: Razen kar naše reče.
2: Tako je. Naša ima pa zmeri prav.
0: Požegnajo, a ne?
3: Ja, seveda.
0: V naši družbi še vedno ansambl Bexel, torej Aleš in Sebastian Oblouru, ob meni pa avtor skladbe Hold Me, Grega. Tale, ta nova je, kot rečeno, vam prišla danes ob štirih, tako da je še res čist frišna. Pa vse en, kakšne imate vi, fantje, kaj plane še v letošnjem letu? Še kakšne nove pesmi, koncerti,
1: letošnjem...
0: festivali?
1: Mogoče. Nekaj imamo že v pripravljenosti, en valček, mogoče še.
0: Pod katerim se podpišeš tudi ti, Grega?
1: Ne.
0: Ne? Ok.
1: Imamo pa tudi... je
3: falaš, ja. Pravo, jaz en valček ustvarjam, imamo mogoče.
1: Imamo pa tudi v stažerju, verjetno za naslednji let, eno polko.
3: Ena polka je pa že narejena...
2: Se pravi, vaš predan ni tako mehen, kot se je zelo na začetku. Zdaj ste kao malo skromni, vidite, ali mogoče novalček, mogoče kaj še polka, pa prsi se pa
0: pol. To je sam prvič, a veš, pol drugič bo že
2: malo. Dobro, pa se veselimo, upam, da bo to leto že tle, da se vidimo tudi še v tem letu.
3: Ja, upajmo, nikoli.
2: Malo previskamo, le zmenimo se do novembra. Imaš cajt.
3: Joj, novembra.
2: Zmenim novembra, pred na samel Bexel nazaj z novim valčkom, zapomnite si to, vzemaj pač pritisk. In da vas mi še malo bolj spoznamo, pa pod tale pritisk spravimo. Sedemo lotiti naših tradicionalnih hitri šest, ki bodo za vas prvič, ampak se veste, kaj pravijo, vse je enkrat prvič, torej za Bexel ni šest bo to. Dajmo začeti s tem. S kom bi ansambl Bexel raj igral na odru? Z Modrijani ali s Firbci?
3: Z Modrijani.
1: Modrijani.
2: Se strinjate vsi?
4: Ja.
2: Ok, zdaj se tri, to bo zdaj malo teže.
0: Z Modrijani ali s Tjašo Božič?
3: Dajmo reči Tjaša Božič.
1: Ja, moram kar reči Tjaša Božič.
2: Ja, dva proti enim, Tjaša Božič gre naprej. Torej, s Tjašo Božič ali z Gadi?
3: Ha, dajmo zdaj pa Gado prednost, saj jaz.
4: Ti už ne razumenil, ali pa?
2: nisi najbolj zihar?
1: Ja, ker sem bolj
4: jaz bi kar s Tjašo ostal.
2: S Tjašo, se pravi dva, pol pa Tjaša gre naprej.
0: Tjaša gre naprej in Tjaša je tudi zmagovalka. Novo vprašanje, kje ansambl Bexel raje igra? Na veselici ali na državni proslavi?
3: Na veselici.
2: Ja, se že igra kako državno proslavo?
3: Ne.
2: No, pa mogoče še bo, ali pa zdaj nekste rekli, da jih nočete. Torej, na veselici ali na pogrebu?
3: Na veselici.
2: Ja, recimo na pogrebu je kar hvaležna publika, ne?
3: Ja, vsi so ti.
2: Ja, od sreče bi jokali, tako. Ja.
0: No, če no, low road, no. Ali bi ansambl Bexel raj igral na veselici ali na poroki?
3: Poroka.
1: Na
0: poroka. Zakaj poroka? Zakaj prav poroka?
4: Zato, kam še kakšne igrce vmes, se mi zdi, mogoče se bolj povežeš z ljudmi na poroki, kakor na veselici.
2: Tako pa kakšna družica je lahko frej.
3: Dva človeka imaš,
4: ja, kaj te... Je.
0: Ja, sam mora biti tudi Bexel frej, ne?
2: To je pa res.
4: To je res.
0: Pa je Bexel frej kakšen fund?
3: Mi moramo reči, da imamo zmer eno metlo v naši prikolci, kjer je ozvočenje. Tako da, če slučajno nimajo metle v lokale, imamo mi sabo.
2: Tako.
3: Kamot zaplešajo tudi.
2: Bravo, najprej treba pred svojim pragom pomen, zdaj pa še ta zadnje glavno vprašanje. Fantje, to je bonus vprašanje, da če hitri šest, ta bo zdaj sedmi. Katera sta najboljši radio in televizija v Sloveniji?
3: Radio Veselja.
0: Bravo! Glede na to, da ste zdaj veseljakom tako fajn se predstavili, povejte nam še, kje vas lahko najdemo in tudi pokličemo za kakšen nastop.
3: Spremljajte nas na, našem, na naših socialnih omrežjih, to se pravi Facebook, Instagram, na YouTube si oglejte našo novo skladbico. Drugače pa mislim, da je na vseh socialnih omrežjih je telefonska številka, kamor lahko pišete in pa mail.
0: Odlično.
2: Perfektno. Ja, paste še to, s to vprašanje, če vas pokliče Franci, da igrate še za njegovo 60-ko. A te podarili tisti rekord 3 ur?
3: Lahko.
4: Bomo, če jo plesavci zdržali.
2: Če bo dobro, pa če bo Franci zdržal, ne?
4: Tako.
3: Franci bo mogo zdržati.
2: Ja, ja, se bo njegova 60-ka, bravo.
0: Ansambl Beksel, najlepša hvala, fanti, za obisk na veseljaku. Midva z Laurom vam želiva vso srečo naprej. Pozdravte Nika, torej zdaj v službi mu takole mahamo nadaljavo, pa seveda upava oba, da se kmal vidimo, smo rekli novembra, ne?
2: Tako.
0: Z novo pesmijo.
3: Mogoče.
2: Najlepša hvala za obisk in kar rabite srečo tudi pri naših uredniških, ne, šefih. Bomo temu tako rekli, si bomo pa zdaj za konc prvošli, pa Janjo Laga. Nič ne zgodi se slučajno. Prav?
3: Super.
2: Tako, da to naši ne pršli, se ni drugo.
3: Hvala lepa.
4: Hvala.

0: je bila Janja Vlaga in nič ne zgodi se slučajno, niti to, da je k nama prišel danes ansambl Bexar predstaviti svojo prvo pesem in da so fanti še zmeri tle, se kdo pa ne bi se okoli Laše Petre potrebuješ takole. Čekaj, mogoče pa njihove poslušajo. V glavnem, nobene Petre ni tle, fanti so sami, z deti se tam ne družijo, punce neč poslušati, sonce pa bo. Tako da, če vas morajo kam pelati, ta vikend nima izgovora, zgolj v soboto bo kakšna ploha ali pa nevihta, sicer pa temperature.
1: Mogoče grejo lahko tudi na veliko, ne? Glede na to, da so fantje prav tam posnili
0: spot. Pa glede na to, da ko so šli dol, so bile krave, znajo zdaj biti že pri vrhi.
1: Morbit, ja.
0: Sam ne beli šuhov. Tako, ja, to pa ne.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Lep dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno. Primorska avtocesta proti Ljubljani je ponovno prevozna pri Dekanjih, tudi zastoja ni več. Se pa je zgodila ena prometna nesreča, ta je na Štajerski avtocesti in ovira promet proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica. Kje pa so trenutni zastoji? Na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba, na ljubljanski južni obvoznici stojite od juga do Malenc proti Dolenski, pa na zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice proti Brezovici do Koses. In pa stojite še na cesti Lesce Bled in iz mestnih središč. Dvojček radarskih kontrol, prvi na stojalu v Podturnu pri Dolenskih Toplicah, še en pa v Izlakah pri Medi Toplicah. Če opaste še kar kolkinič 80-13-2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popovdan.
3: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lovrom.
1: To sva mi dva vesela nasmejana vedno eno dobro voljo prinesejo naši gostje.
0: Ja, definitivno. Mislim, mi smo že itak pogodbeno obvezani, da smo dobre volje, ker smo pač veseljaki. Ne? Mi ne moramo biti slabe volje. Fante bi lahko tehnično bili, ampak mislim, da so se za svoj prvi intervju več kot odlično izkazali.
1: Če se mene vpraša, ni bilo občutka, da je bilo prvič.
0: Ne, definitivno ni bilo občutka. A je misliš s fanti ali nasplošno?
1: S fanti.
0: Ker ponovati malo zabolite prvič. V glavnem, jam plesenjak in jaz že vem, zakaj prihaja.
1: Zabolite prvič, ne ali kako?
0: Tako. Pa bomo pa pokisali gospod Ireno iz Škofljice, ki je tudi ene izmed več kot 50 avžnih ljudi, ki ima

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
7: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
8: Roksi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
10: Ujoj, ne že spet.
11: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
12: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
13: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
14: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Veseljak.

0: Shop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: 50 tisoč različnih toplotnih črpalk na 50 tisočih različnih objektih, ki grejejo 50 tisoč različnih družin in četrt milijona Slovencev. In to ni sam ena taka ogromna številka, to so tudi res veliki odzivi.
2: Se veste, ljudje radi najprej pogledamo mnenja strank na internetih. Ne, če gremo gostilno, v hotel, na morje, kamar šmo, pa tudi kot toplotne pumpe kupujemo. Ne, firma vam že lahko obljublja kar če, ampak ponavad se vidi, kdo je kdo. Šele takrat, ko pridejo zmontirati in takrat, ko jih pokličete, pa ko jih rabite.
1: In očitno ima Termošop ta boljše stranke, pa ne sam zaradi števila, ampak tudi zaradi odzivov. Prejšnji teden in tudi v septembru bomo klicali zadovoljne stranke Termošopa, ki nam bodo povedali, kako so kaj zadovoljni z njihovimi storitvami.
2: In danes je z nami gospa Irena Škofeljce. Dajte nam povedati nekaj najprej, kakaj je vaša hiša pravzaprav?
3: To je hiša stara 30 let. Mi smo imeli prej kurilno olje, smo uporabljali, pa smo se podločili, da gremo na novo ogrevanje in smo zbrali zdaj to toplotno črpalko. Poraba je bila prej nekje 2500 litrov, odvisno tudi od zime, smo pol spomladi tudi dotankali, da smo imeli za poleti za gretje tople vode. Bilo nas je 6 v hiši.
2: No, super.
1: Gospa Irena, povejte nam še, kako ste kaj zadovoljni z montažo, recimo odnos monterjev, a so pol vse za sabo pospravili, a so bili na voljo tudi za kakšno dodatno vprašanje?
3: Super, res. Sem bila zelo presenečena, fantje so prišli, tako kot smo se zmenili na določen dan, že zjutraj, dobre volje, prav prinesel so dobro voljo v hišo. Imela sem prej dve veliki cisterni v kleti, brez problema so mi jo ven odnesel, čeprav imam zelo oske hodnike, se res potrudili, delali so lepo, čistel za sabo stoti in tudi na koncu, ker je bilo vse počistal, potem je še mojster razložil, kako se črpalka uporablja, katera koli vprašanja sem imela, mi jih razložil, tako da nimam, glede fantov, nimam pa res nobene pripombe. Nobene, sem tudi na podjetje napisala pohvalo, ker sem bila zelo zadovoljna.
2: Bravo, Irena.
1: A ste slišali, veseljaki, več kot 50 tisoč zadovoljnih strank pomeni več kot 50 tisoč razlogov za ta pravo odločitev.
2: Če se pa še vedno niso odločili za tale pomemben korak, bomo po židenem popodnevu z veseljem pomagali.
1: 50 tisoč različnih družin pa ena skupna točka. In to je Termošop.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Urad predsednice republike je ob objavi posnetkov predsedničine nesreče upozoril, da so tudi sami želeli dobiti posnetek, vendar jim dostop zaradi varovanja interesov predkazenskega postopka ni bil omogočen. Ta argument razumejo, se pa sprašujejo, kako je lahko zdaj posnetek postal javno dostopen še pred zaključkom postopka. Kot so namreč pojasnili, predsednica republike niti oba voznika namreč v postopku sploh še niso bili zaslišeni. Avtoprevozniki od vlade pričakujejo veliko. Publike je ob objavi posnetkov predsedničine nesreče upozoril, da so tudi sami želeli dobiti posnetek, vendar jim dostop zaradi varovanja interesov predkazenskega postopka ni bil omogočen. Ta argument razumejo, se pa sprašujejo, kako je lahko zdaj posnetek postal javno dostopen še pred zaključkom postopka. Kot so namreč pojasnili, predsednica republike

0: najprej uskladili z vsemi deležniki. Kljub temu pa je delovanje zakona opisal v grobem.
1: Ta ideja je zelo enostavna, da za tista podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, kupijo nafto v Republiki Sloveniji, da se jim pomaga pač s finančno pomočjo nad določenem pač na določeno ceno, da se pač pomaga z določenimi centi na liter.
0: Anton Rop se podaja v bitko za ljubljanskega župana. Čas je, da si mesto vzamemo nazaj, da ga vrnemo ljudem, da oblikujemo razvoj mesta v interesu ljudi, ne v interesu lobijev, gradbenikov in posameznikov, je med drugim dejal Rop. Urška Klakočar Zupančič pa bo na skupni listi kandidirala za mestno svetnico. Ker stranko Levica za župana kandidira Luka Mesec in se pojavljajo pomisleki o drobljenju glasov na levem političnem polu, Rop meni, da je konkurenca dobra.
2: Jaz mislim, da ni popolnoma nič slabega, da imamo v Ljubljani konkurenco na županskih volitvah, na lokalnih volitvah. Namreč v preteklosti smo mnogokrat poslušali, in tudi to je bil eden od argumentov pri teh pogovorih, ne, da je bil temeljni problem, da Ljubljančanke, Ljubljančani niso imeli izbere. Koga izbirati, praktično so imeli enega samega, ne, in zdaj mislim, da je nedvomno, ne, in upam, da bo tudi jasno, da je izbira, da so različne poti, da so tudi boljše poti.
0: Lep preostanek srede vam želimo. Nasvidenje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura!
13: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: As.
15: Sončno vreme imamo danes skoraj po celotni Sloveniji, vidim sicer, da na severu in na severovzhodu nekaj dežja, ampak to so zgolj manjše plohe, ki nas bodo sicer spremljale tudi v soboto čez dan, ampak je hujšega ne bo, temperature bodo vseeno od danes naprej pravzaprav do naslednjega torka ustrajale nad 30°C, tako da poletje definitivno še ni reklo zadnje, če je reklo pa dež ta zadnjo, pa verjemte, da ne, ker bo tam konc septembra se vreme pa dosti bolj obrnilo na mokro.
16: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
17: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
18: Dobrodan še na slovenske ceste in previdno. Zaprtje počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Tekani in Črnim Kalom zaradi okvare tovornega vozila. Imamo pa tudi kar nekaj zastojev, predvsem na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba. Stojite tudi na južni obvoznici od juga do Malenc proti Dolenski.

0: in na zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice ter od Brda proti Gorenski vse tja do Koses. No, cesta Ljutomer-Ormož pa je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi prometne nesreče. Zastoji pa še na cesti Lesce-Bled in na cestah iz mestnih središč. Kar se tiče radarjev, imamo dvojček njih, prvi na stojalu v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, še enega pa ste opazili v Izlakah pri Medijskih Toplicah. Številka, na katero pa ste vedno dobrodošli, da zatožite še kakšno radarsko kontrolo, nič 80 13 nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
1: Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
1: Z Niko in Lovrom.
0: Ja, midva sva tista, ki je ostala vaša sredino popoldanska družba še dobro uro.
4: Definitivno in dame in gospodje, ne vem, če ste opazili, ampak meteorološko poletje, ki je trajalo od začetka junija do konca avgusta, je za nami. Uh-huh. Čeprav zunaj temu ni tako videti. Pod črto, če potegnemo vse skupaj, bilo je najbolj vroče leto v zgodovini meritev. Podatki segajo nazaj do leta 1950, zabeležili pa smo tudi najdlje trajajoči vročinski val. 34 dni je trajal. Prvič pa se je tudi leto zgodilo, da vsem poletju nobeno jutro na Kredarci ni bilo snežne oddeje. Tako da, pa še bo vroče, no? Ni še konc.
0: Še bo vroče, jaz mislim, da ni še konc. In še bolj vroče bo že ta petek, 4. septembra, ko se vsi dobimo na Ptuju, na Ptujskem festivalu. Več pa poveva, takoj po naslednji skladbi.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, sreda je, ne, in dva dni ni velik sajta. Ali pa je, odvisno z katerega kota gledate. Ne, od dveh dneh neprekinjene hoje bi lahko recimo prehodilo okoli 160 do 200 km, kar pomeni, da bi z Ljubljane lahko peš doseglo vse slovenske meje, Hrvaško, Italijo, Avstrijo ali pa celo Jadransko morje.
2: Če pa recimo upoštevamo realno hojo z vključenim spanjem, bi pa v dveh dneh prišli do Bleda, Postojne ali pa Celja. Ampak še dober, da ne rabite nikamor peš, da si zagotovite svoje vstopnice za festival Ptuj, ki se začne čez točno dva dni.
1: Tako da pa svoje karte na eventim.si in če startate zdaj, boste do četrtka glih na Ptuju peš. Če se pa raj pelali, ja, pa imate pa poleg Ptujskega festivala, ki se bo začel zvečer v najstarejšem mestu, veliko enih stvari za počet med tem, ko boste na festival tudi čakali, ne?
2: Če vas pa zanima, kakšne bodo kaj nagrade, vam pa lahko kar jaz povem iz prve roke. Sem namreč že pobrala dva Orfeja.
1: Se pravi, imaš v avtu?
2: Sta na varnem.
1: Aha, sta pa tep na varnec. Se pravi, nagrade so pa nekaj, če koga zanima, tako da ona mora res prijeti. Kaj pa tvoja obleka je tudi na varnem, mogoče nam lahko izdaš malo, kaka bo?
2: Lahko izdam, sem že včeraj na gostovanju, da se bo blink-blinkala, se pravi, bojo
1: svetla
2: bleščice.
1: Svetla se, svetlikala se bo, ja.
2: Tako, svetlikala
1: blink,
2: se bo.
1: Blink-blink.
2: A se ne reče blink-blink?
1: Ja, blink-blink.
2: Povem tudi barvo.
1: Dej povej barvo.
2: Veš, kakšna barva je petrolej?
1: Kva?
2: Med zeleno pa med modro.
1: Med, to je turkizna.
2: Petrolej, pravijo, da je petrolej barva.
1: Petrolejska,
2: dobro. Vglavnom, ta pa ni na varnem, no je, prišivili za enkrat.
1: Aha, je še prišivili, dobro.
2: Več pa v petek, torej na Ptujskem festivalu, da boste tudi vi videli, kakšno obleko bo imela, a ne, sedejte, pa na danu te zamudil vaših favoritov na odru, pejte po svoje karte, ja, vidiš, kaj smo zmedu s tole petrolej barvo.
1: Jaz sem se zdaj predstavljal to petrolej obleko. Upam, da si jo tudi vi dogotek, se bo seveda tudi snemal, tako da če se boste lepo smejali v vaši publiki, se boste mogoče lahko kasneje tudi videli na televiziji Veselja Golica, kar je pa tudi nekaj dobrega, ne?
2: Pa to so same dobre novice, ja, in idemo si mi zdaj prvoščati še lanske zmagovalce Ptujskega festivala Spas Kvintet.
1: Da malo noter pademo, ne?
2: Ja, ja, zdaj smo že čist noter.
1: Kuštamo, da ga mal.

57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Radio Veseljak. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
2: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici Trikalija in Kalija.si.
3: Novo v Interclass Cars.
4: Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Upokojenci. Revščina med upokojenci slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgoru, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah. Na spletni strani svet24.si pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Radio na glas.

0: Pravo delo šteje ta moč in zanesljivost.
1: Na kaj človek najprej pomisel, ko rečem ležeči cepilnik?
2: Je na cepilnem, ko sem v tudi ostatne lup, da bi svoj šiht naredil. Tako kot recimo jaz zjutraj, ko pišem program za šiht, tudi ponovat ležim, ne? Mene čisto razume ta mašina, po mojem.
1: Ja, ampak s to razliko, ne, da Uniforest Magnum 23 zares dela lovro.
2: Makar
1: 21 ton cepilne sile in zato je kost tudi večjim metrskim polenom. Hidravlična miza pa pomaga pri nalaganju, sistem Boom Speed pa sam prilagaja hitrost samega cepljenja.
2: Se pravi, manj dvigovanja, manj napore, hitreje pripravljena drva, še malo avtomatike zraven, pa imam prav jaz.
1: Maš,
2: lahko
1: si kar čestitaš.
2: Hvala lepa.
1: Ker ko se začne ta pravo delo, šteje ta moč in tudi zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo doru, manipulacijo lesa in urejanje terena. Tako da dejte spoznati njihove odlične rešitve na uniforest.si.
2: Mi pa seveda v tem tednu iščemo tudi vašo najbolj zanesljivo osebo življenja. Če govorimo o zanesljivih mašinah, moramo tudi o najbolj zanesljivih osebah malo pomisliti, ne?
1: Lahko napišeš. Nika, svetljivi, ja, ja. Sam en predlog.
2: Ja.
1: Njeno oziroma njegovo ime in kratko razlago. Aha, še razlago. Pošljite na 031-666-444. Vsak dan podarjamo dve vstopnici za sejem MOS v Celju in promocijski paket Uniforest. Vsa podrobnejša navodila pa najdete na naši spletni strani veseljak.si. Kar, telefon v roka, tej.
2: Ok, se pravi, Nika najbolj zanesljiva oseba. Napisal bom pa razlago, zato ker se lahko na Niko vedno zaneseš.
1: Enkrat na teden, ko pride na šiht.
0: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: so bili tole, pa ni se še taka rodila. Mi pogledamo pa kakšno vreme nas čaka. Zvečer bo kar jasno, moram reči, tudi jutri bo precej jasno in tudi v soboto kar jasno vreme, s tem, da se bo tam sredi dneva pojavila kakšna ploha ali pa nevihta, ampak kaj hujšega ne bo. Od nedelje naprej pa zopet sončno vreme s temperaturami nad 30.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: A je tako jasno in sončno, tudi kar se tiče razmeram na cestah, malce manj. Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti Koper Izola v predoru Markovec proti Portorožu zaradi okvare vozila. Zastoj pa trenutno na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, stojite na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jarš in od Zaloške proti Štajerski do Šentjakoba, pa na cestah Ljubljana Črnuče in Lesce Bled. No, cesta Ljutomer Ormož pa je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi prometne nesreče, tam še posebej previdno. Trenutno o radarskih kontrolah ne poročate, naj tako ostane čim dlje, če opaste kakšno kje, se veste. Dobrodošli, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
5: Z vami je veseljak.
2: Z Niko in Lovrom.
3: Dober dan.
0: Živjo zdravo, kmalo bomo pogledala, kaj se vas danes večer čaka na televiziji Veseljak Golica.
3: Tako je, še prej pa gremo malce v nebo oziroma nad oblake. Tam čas najraje preživlja slovenska pevka Ines Erbus.
0: Ines Erbus, ampak se veš tisko, kdo visoko leta?
3: Nisko pade.
0: Res je. Ali pa tudi na koleno včasih, upam.
3: No, vse to je fajn kdaj.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj.
2: Same lepe novice in ena izmed teh tudi, kaj nas čaka danes po 18. uri na naši televiziji. Veseljak Golica, tisto, kar vam vedno prinese na smeh na obraz, in to so tiste pesmi, ki jih hočete prav vi slišati. Torej ob 18. glasbene želje, pokličte tajnico, pa nam po pisku zaupajte svojo glasbeno željo vsak dan. Od 11:30 dalje nam lahko jo zapišete, pa tudi na našem Facebook profilu pod objavo, torej glasbene želje.
1: Res, ob 20. uri pa še ponovito oddaje Iskreno z Majo Oderlap, ker je bil gost, kot že prej rečeno, Božidar Wolf, ki bo spregovoril o ljubezni v zrelih letih, pa seveda o tisti igri Catch the Cash, ki ga je tako zaznamovala, koliko je bilo v Ameriki, že in vse ostalo. Danes ob 20. uri samo na televiziji Veseljak
2: Golica.
1: Tako je.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

Radio Veseljak. V prvem Fipetku letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica, po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Urad predsednice republike je ob objavi posnetkov predsedničine nesreče upozoril, da so tudi sami želeli dobiti posnetek, vendar jim dostop zaradi varovanja interesov predkazenskega postopka ni bil omogočen. Ta argument razumejo, se pa sprašujejo, kako je lahko zdaj posnetek postal javno dostopen še pred zaključkom postopka. Kot so namreč pojasnili, predsednica republike niti oba voznika namreč v postopku sploh še niso bili zaslišeni. Avtoprevozniki od vlade pričakujejo veliko, predvsem na področju cen goriv, ki so se močno zarezala v njihove dobičke. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je ob tem dejal, da je vlada pripravila zakon za blaženje cen goriv, ki bi finančno pomagal prevoznikom in kmetom. O podrobni vsebini zakona sicer ni želel govoriti, saj da bi ga radi najprej uskladili z vsemi deležniki. Kljub temu pa je delovanje zakona opisal v grobem.
2: Ideja je zelo enostavna, da za tista podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, kupijo nafto v Republiki Sloveniji, da se jim pomaga pač s finančno pomočjo nad določenem pač na določeno ceno, da se pač pomaga z določenimi centi na liter.
1: Anton Rop se podaja v bitko za ljubljanskega župana. Čas je, da si mesto vzamemo nazaj, da ga vrnemo ljudem, da oblikujemo razvoj mesta v interesu ljudi, ne v interesu lobijev, gradbenikov in posameznikov, je med drugim dejal Rop. Urška Klakočar Zupančič pa bo na skupni listi kandidirala za mestno svetnico. Ker stranko Levica za župana kandidira Luka Mesec in se pojavljajo pomisleki o drobljenju glasov na levem političnem polu, Rop meni, da je konkurenca dobra.
3: Jaz mislim, da ni popolnoma nič slabega, da imamo v Ljubljani konkurenco na županskih volitvah, na lokalnih volitvah. Namreč v preteklosti smo mnogokrat poslušali in tudi to bil eden od argumentov pri teh pogovorih, ne, da je bil temeljni problem, da Ljubljančanke, Ljubljančani niso imeli izbere. Koga izbirati, praktično so imeli enega samega, ne, in zdaj mislim, da je nedvomno, ne, in upam, da bo tudi jasno, da je izbira, da so različne poti, da so tudi boljše poti.
1: Lep preostanek srede vam želimo. Nasvidenje.
4: Veliko se dodati sonce in še enkrat sonce, poln dobre volje, temperature nad 30, edin zvečer se bo malo ohladil, ampak kaj se mo zakirali, če se lahko skup stistemo, dima kaj pit.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
6: Lep dobrodan še na slovenske ceste in pa seveda previdno. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru, delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi okvare vozila. Zaprt je vozni pas tudi na bivši hitri cesti Koper Izola v predoru Markovec proti Portorožu, prav tako zaradi okvare vozila. Kar se tiče popoldanskih zastojev, še vedno stojite na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici, od Novih Jarš in od Zaloške proti Štajerski do Šentjakoba, pa na cestah Ljubljana Črnuče in Lesce Bled. Cesta Ljutomer Ormož pa je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi prometne nesreče. En radar pa v Hrsenku pri TKI upravi. Če opaste še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Za lepši dan. Židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
0: Z Niko in Lov.
8: Ja, je nažalost zadnji dan z Niko ta teden, ampak... Se bova pa kaj, naslednji teden sva skupaj skupaj, ali kjer teden delava skupaj?
6: Naslednji teden se tudi vidva, potem sva pa celih 5 dni skupaj.
8: Ali se bomo veselili v luštnem,
6: ja? Ja, veselo in luštno bo tudi jutri zjutraj, ko nas obišče v jutranji budnici Igor in Zlati zvoki. Igor Podpečan in Jelka Hafner prideta predstaviti njihovo novo pesem, ki se bo... premierno zavrtela na veseljaku. Ja. Mi je všeč, da imajo to naši muskonteri radi premiero.
8: Zelo moj radi premiere, čeprav bomo imati lahko jezik na močmo zdaj. Pač ne moramo lahko pa v naslednjo pesem, ki jo tudi pride jutri predstaviti, in to ensemble UK z njihovo novo skladbo. Nič ni

0: Veselimo se jutrišnjega dne, pa še tudi kakšen fajn dogodek, recimo Ptujski festival, ja, ne, ki bo ta petek, tako da če še nimate svoje vstopnice, dejte si jo priskrbeti na eventim.si. 10. oktobra se pa itak vidimo v Domžalah, to pa že vsi vemo.
1: Tako, zdaj pa Nastja Gabor, ki je prav, da leta letijo, ampak nič kugle, če leta letijo, ljubezen mora ostati ta prava, ljudje moramo ostati ta prav, vse ostalo pride pa zatem, ne.
0: Res je, uživajte v sredi.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet na vzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu, več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Je nin, je nebo.
8: PGD Muljava vabi to soboto, 5. septembra ob 20. na veliko vrtno veselico skupino Gadi. Odlična zabava, dobra jedača in pijača pod velikim šotorom pred gasilskim domom na Muljavi.
9: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
0: Veseljak.
12: Stay.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: VIP petku letošnje sezone na Veseljaku gostimo pisatelja, športnega navdušenca, podjetnika, svežega upokojenca in ponosnega dedka, ki je avtor več kot 40 knjig za otroke in mladino. Njegov Košarkar naj bo je postal prava slovenska knjižna uspešnica, po njem pa so posneli tudi istoimenski film. Naš gost je sin legendarnega pisatelja Leopolda Suhodolčena, njuna skupna uspešnica pa je zagotovo Peter Nos, ki je še vedno vsakemu kos. V petek 4. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Primož Suhodolčan.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku. Na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
1: Ducat Veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
2: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki jih lahko slišite na Veseljaku. Celotno lestvico si lahko ogledate tudi na spletni strani veseljak.si, zdaj pa vabljeni, da se pod njej skupaj z mano sprehodite od številke 12 pa vse do številke 1. Na 12. mestu je ansambl Dars skladbo Objemi zavrti poljubi. Že v prvem poslušanju je jasno, da gre za pesem, ki vabi na plesišče in v dobro voljo. V skladbi dekle nagovarja fanta, naj jo objame, zavrti in poljubi. Dekleta so pogosto bolj pogumna in odločna, fantje pa včasih nekoliko bolj zadržani in sramežljivi. No, pod melodijo in besedilo se podpisuje Matic Balant, ki je ustvaril pesem z nalezljivim refrenom in sporočilom, da je včasih treba vendarle preprosto zbrati pogum in narediti prvi korak. A ne, fantje? Ansambl Dar, objemi zavrti poljubi.

Na 11. mestu je ansambl Tomaža Rota s skladbo Reci, da rad me imaš. Romantična melodija pripoveduje zgodbo o iskrenih čustvih in besedah, ki jih včasih premalokrat izrečemo. Pod glasbo in besedilo se podpisuje Rok Švab, ki je pesem ustvaril posebej za vokal pevke ansambla Hane Kanc. Prav njen topel in čustven glas pesmi daje posebno nežnost, ter poslušalca popelje v zgodbo o ljubezni, kjer največ pomenijo iskrene besede, drobne pozornosti in občutek, da nekomu pripadaš. Ansambl Tomaža Rota, Reci, da rad me ima.

Pevci s skladbo Tam za vasjo. Gre za še eno živahno zgodbo, s katero Modrijani in Stilovci dokazujejo, da njihovih skupnih idej še zdaleč ni zmanjkalo. Besedilo in melodija skladbe je tokrat nastala pod taktirko Modrijana Petra Oseta. Modrijani in Stil, Tam za vasjo.

Na devetem mestu sta Nastja Gabor in kvartet Duh s skladbo Ljubi, ljubi. Sodelovanje prinaša nežno poletno zgodbo, ki združuje prepoznaven Nastin vokal in bogato vokalno spremljavo kvarteta. Pesem govori o ljubezni, ki ne traja zaradi popolnih dni, ampak zaradi poguma, da vztrajamo tudi takrat, ko ni vse enostavno. O odnosih, ki jih ne gradijo velike besede, temveč odločitve, ki jih sprejemamo vsak dan. Nastja Gabor in kvartet Duh, Ljubi, ljubi.

koncu šolskega leta je 8-letni Martin Zver naredil pomemben korak in posnel pesem, pa tudi video spot, s katerim vstopa v svet glasbe tudi kot pevec. Gre za skladbo Hej Slovenija za Oriskaj, ki je izšla na prazničen dan, ko domovina Slovenija praznuje rojstni dan. Gre za veselo, srčno in ponosno pesem o domovini, povezanosti, prijateljstvu in ljubezni do vsega, kar je slovensko. Martin Zver Marin, Hej Slovenija za Oriskaj.

Ansambl Vrabci je v poletje vstopil z novo, zabavno in hudomušno polko Kdo je spil moj špricer, ki marsi komu prikliče v spomine na brezskrbne petkove večere, dobro družbo in nepozabne trenutke za vaškim šankom. Besedilo in glasbo za skladbo je ustvaril Dado Bevc, za aranžma pa so poskrbeli kar člani ansambla Vrabci. Kdo je spil moj špricer?

Na šestem mestu je Eva Potrebuješ, ki smo jo doslej poslušali v skladbi Tišlarski pozdrav, no zdaj pa je tukaj svojo prvo skladbo Jaz padam na domačo musko. Naslov pove prav vse, ljubezen do domače glasbe je tudi tokrat v ospredju. Eva Potrebuješ, Jaz padam na domačo musko.

Na polovici lestvice najdemo Gade s skladbo A leti, ki navdušuje tudi na terenu, kjer so Gadi čez poletje zelo pridni in aktivni. Fantje ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku in slogu in predstavljajo še eno melodijo, ki nagovarja predvsem zaljubljena srca. Gadi, A leti!

0: Pocat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Fantje iz skupine Vzrok so tukaj s priredbo skladbe ansambla Biseri, ki nosi naslov Za njo. Če jih večina sicer pozna predvsem po energičnih koncertih in skladbah, kot sta Pina Colada in Bad Boy, pa za njo pokaže nekoliko drugačno, mirnejšo in bolj čustveno plat skupine Vzrok. V spredje stopijo čustva in večglasno petje, ki ga fantje obožujejo. Vzrok Za njo.

0: Radio Veseljak.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 €. Vrtnici pri Kalija in Kalija.si.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24,490 € z vso opremo in CS75+, za 27,990 €. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
0: To je Veseljak.
4: Pri nas ste vedno dobrodošli.
5: Ducat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
6: Na tretjem mestu so Firbci s skladbo Kristusova leta. Skupina tudi z novo pesmijo ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu mladostnemu in igrivemu glasbenemu izrazu. Kristusova leta pa so hudomušni prikaz tega, kar prinašajo leta po 30., čeprav Firbci še niso izkusili teh let. Firbci in Kristusova leta.

2, lestvice Ducat Veseljakovih, tukaj skupina Kalipso s poletno skladbo Galebi, morje, jaz in ti. Von po morju, sonce in brezkrbni poletni dnevi so recept, da skladba navdušuje poslušalce tudi ta teden. Skupina Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti.

Če je ena bolha za pomoč pred leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert, ansambel Saša Avsenika zdaj predstavlja novo polko Rafaelo, ki prinaša podobno nalezljivo energijo s pevnim refrenom. V pesmi pripovedujejo zgodbo navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. Želeli smo skladbo, ki ima poletni občutek, dobro energijo in refren, ki ostane v glavi, pravijo člani ansambla, in to se je tudi zgodilo. Ansambel Saša Avsenika, Rafaelo.

0: bila lestvica Dusat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 najbolj aktualnih skladb na Radiu Veseljak. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Želim vam prijeten preostanek dneva, veliko dobre muzike in seveda srečno do prihodnič.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov.
2: Radio Veseljak.
3: Avtocenter, Korset Domžale, nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center, Avtocenter, Korset Domžale.
4: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
5: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
4: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
5: Se vidimo v Žadovinku.
4: Autoline.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

njoga občuduje vsako mravljo in cvetico. Ko držim jo za ročico, srečen sem,

Radio Veseljak. V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: No, prav, bom pa povedal.
1: A gre z mano v kino?
2: Igra Jean-Claude Van Damme?
3: Ja.
4: Radio Veseljak.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
4: Veseljak.

0: Smo znani lovci štajerci.
1: Zakaj le štajerci?
0: Ja, kar pomirmo obleži.
1: A to pa ne drži.
0: Zažvižgamo le en, dva, tri.
1: A to pa res drži.
0: Divjad pred puško prihiti.
1: Lažeš pa za tri.
0: Na lovu sem na štoru spal.
1: Nič čudovega to ni.
0: Je medved mimo prihlačal.
1: Gotov ti vidu ni.
0: Na bližno sem jo smrekov bral.
1: To dobro sanjo si.
0: Medvedu pa patron zagnal.
1: Lažeš

0: strašanske je imel zobe.
1: Ne vem, če to drži.
0: Že vlekel me je za noge.
1: Z medvedom heca ni.
0: Takrat patron se razleti.
1: To ne verjamem ti.
0: Razženem

0: Bil je kosmati stric.
1: Ja, to pa res ni vic.
0: Pod njim leži pet jerebic.
1: Kakšnih jerebic?
0: Ko skočil zveje sem na tla.
1: Skočil?
0: Podrl sem še zajca dva.
1: Lažeš, kar se da.
0: Na hrbnik stlačil sem ulov.
1: Do mena boš lagov.
0: In brž v cvoru jo domov.
1: Ker tam bi raj šostov.
0: Vrtel se raženje tri dni.
1: Au, pa prezvir.
0: Sosi

0: domači vrat.
1: Kakšen traktor pa imate?
0: Ta bil gazetarja.
2: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.